Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: graag betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kos ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binne in my hoef, hoef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

gee my bietjie. Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome. Mystique.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die joustasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Jousasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
1: Google Play Store.
0: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jousasie, waar jy saak maak.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: ContraScience, sedert 1967.
4: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daardie gedoef, doef, doef, doef.
2: Kom en pak het doef, doef, wari, wari, doef, doef, binne in my doef, doef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By wees gerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied wees gerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou als vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor courant.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: don't hold back.
1: Yakety yak, yakety yak.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stop so sta.

0: Ach nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag, en die muur, joh, hy nie pynt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raaf raaf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiets kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Jimmy's Steakhouse sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Sachter, dordige duf, duf, duf, duf.
2: Al my pakken duf, duf, wari, wari, duf, duf, binne aan my duf, duf, gee my bikkie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die muur, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raaf raaf, no stress. The Gobar, the Kostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

late fuck. Ladies and gentlemen, please welcome

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in diezelfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
5: Dis Sokkie Tyd.
4: Ons maak dat die dans na die stof so staan. Oh!

0: jou stasie.
1: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Fyne nooi, 'n wonderlike nooi. Sy woon naar in ons straat. Sy het 'n fout, 'n groot groot fout. Sy wou graag Engels praat. En wanneer ek kom vry, dan sê sy vir my, Jan, please kom sit by my. Put jou arms om my nek.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt lek.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Goeiemôre, goeiemôre. Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus. Wat 'n voorreg, wat 'n lekker lied om te sing. Onse Vader gebed om daarmee te kan begin. Ek ry vanoggend hier in en ek sien hierdie pragtige skoon lente lig. Die lig is skoon en die son begin net so opkom. En ek sê vir die Here, dankie Here vir hierdie berge wat so mooi is. Ek kan diepte sien, ek kan sien hoe die berge van blou, daai donker kleure hoe in die verskillende kakerings raak hoe verder hy weg is. En ek sien die son wat opkom. En ek sê Here, so seker soos wat u genade my deur die nag gedra het, so seker wat u genade vanoggend nuut is. Net so seker kan ons wees dat u vanoggend die son laat skyn. En ek eer die Here vanoggend vir die son. Ek groet elkeen wat ingeskakel het hier op jou stasie op TikTok. Die ouens wat saam met my daar kuier, dankie vir julle getrouheid. Mag die Here vanoggend ook vir jou ontmoet. Mag hy vanoggend vir jou 'n boodskap hê. Mag hy vanoggend net onder jou kom inklim, in sy hand van bewaring onder jou insit. Mag jy vrede ervaar daar waar jy nou luister. Jy wat oor die radio luister, jy wat oor die app luister. Mag die Here net vanoggend sommer net langs jou kom staan. Vir jou 'n stywe druk gee. En mag jy weet dat jy is baie, baie, baie spesiaal. Ek gaan nie nou al die boodskappe lees nie, ek kan nie, kom gou na ons psalm toe. Ons psalm is nie lang, die psalm 70. U is my redder, Here. U is my redder, Here. Vir die koorleier van Dawid, in herinnering, red my tog, o God. Kom gou, Here, en help my. Laat almal wat my lewe soek in die skande kom en verward raak. Laat hulle wat my ondergang begeer op die vlug slaan en beskaamd staan. Laat hulle vlug as beloning vir hulle skande. Hulle wat sê, aha, ons het hom. Maar ach, mag almal wat u soek vol vreugde en blydskap wees. Mag hulle wat u verlossing lief het gedurig sê, die Here is groot, ek is arm en behoeftig. Kom gou na my toe, o God. U is my hulp en my redder, Here. Moet tog nie langer wag nie. Moet tog nie langer wag nie, Here. Kom help my gou. Die Here sê vanoggend, ek dink vanoggend toe ek nou ry, toe dink ek aan daardie woord wat sê, waar God sê, selfs die voëls in die veld is nie bekommer oor wat hulle gaan aantrek nie. Die lelies van die veld is tevrede met die kleure wat die Here hulle gegee het. Hulle lyk mooi en pragtig, maar hulle bekommer hulle nie oor wat se kleure in die kas is nie. Hulle gaan deur die seisoene. Hulle groei, hulle dra blomme, hulle gee saad en hulle loop rus. Die normale gang van die lewe. Hulle is die een dag bekommerd oor dit wat die Here vir hulle gaan doen of waar hy vir hulle, dat hy vir hulle nie sal sorg nie. Mag jy vanoggend net weer eens besef hoe lief Jesus vir jou is en hoe spesiaal jy is wat vanoggend op hierdie radio ingeskakel is. God is goed, God is groot en weet julle wat, ek soek eerder vir Jesus as al die goud in die wêreld. Amen en amen.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Vader, ek kom sê dankie vir die voorreg wat ek het om vanoggend ook vir Richie hier uit Vanderbijl Park te verwelkom vir die eerste keer saam met ons kuier. Mag die Here ook vanoggend vir jou deur hierdie woord bemoedig en mag hy saam met jou stap, mag hy daar by jou wees en mag jy sy nabyheid ervaar. Mag jy sy liefde ervaar. Dis al wat ons vanoggend vir jou kan kom gee. God is groot, God is almagtig en hoe goed is hy nie vir ons dat ons vanoggend oor die Here kan praat nie. My vriend Pedro Oktober skryf, wen is nie noodwendig om eerste te staan of om voor in die ry te beland nie. Beslis nie in die oë van die Here nie. Wen is nie noodwendig om eerste te staan of om voor in die ry te beland nie. So is het beslis nie in die oë van die Here nie. Een mens weet hoe lyk wen. Jy weet, jy sien wenners as mense na hulle medaljes, pryse, bekersertifikate en al die dinge kyk en voor almal dit in die lig hou. Of as daarna die wedstryd met die wenspan se kaptein gesels word. Die verloorder se kaptein word gewoonlik flouweg geluk gewens met 'n moedige vertoning en dan op die agtergrond gestoot of geskuif. Geen wonder nie dat iemand onlangs skryf, wen is nie net baie belangrik nie, nee, dit is al wat saak maak. Of is dit? Wel ja, as jy van vroeg tot laat met ander kompeteer. Wanneer die lewe in voltydse kompetisie is waar jy altyd eerste moet wees, vanaf die skoolbanke tot by die werksplek, is wen een obsessie. Dis een van die dinge wat ek sien om ons, dis een van die dinge wat om ons aan die gebeur is. Ek gaan lees verder. As jou selfbeeld afhanklik is van hoeveel mense jy al uitgestof het in die wedloop van die lewe, is jy wenverslaaf. Maar as jy wen verstaan as om in die regte verhouding met die Here en met ander te staan en om die regte dinge tot God se eer te doen, gaan dit nie meer oor medaljes of kameras wat heeltyd in jou gesig flits nie. Dan wen jy as die Here jou op jou naam ken. Dan wen jy as jy omgee vir al sy gunsteling mense. Nou ja, het jy al 'n idee van hoe wen lyk, jou idee van hoe wen lyk. Vergelyk dit met die Here sinne. Hoe vergelyk dit met die Here sinne? Of koop jy steeds blindelings in op die wenresep van hierdie selfsugtige wêreld waarin ons leef? Gaan en wen net oor die wat op die lewe se podium staan met blink medaljes in hulle hande. Is die lewe se eerste plekke eksklusief gereserveer vir hulle wat baie geld het? Is die grootste huise bly en die mees gesogte poste beklee? Wat in die grootste huise bly en die mees gesogte poste beklee? En wat van die kerk? Hoe lyk wen hier? Is kerklike oorwinning slegs gelyk aan groot getuienisse, oorvol kerkte en betrokke lidmate, groot bankrekenings, pragtige geboue, geleerde lidmate, baie seminare, werkswinkels, berade ensovoorts? Is 'n wen gelyk aan suksesvolle predikers, beroemde sangers en gassprekers en dinamiese sprekers?

ewig glans en glorie gedrewe as die res van die samelewing in die wêreld. Dis 'n vraag wat Dominee Pedro vanoggend hier uitlig, wat ek vanoggend by jou wil los. Ek dink ons is te behep moet wen. Ek dink ons is te veel opgemaak en opgesmik deur die een wat voor op die podium staan. Wat van die kind wat net nie ingekom het nie? Wat van die span wat net nie die medaljes gehaal het nie? Om eerste te wees, beteken dit ook soms dat daar een is wat agter is. My vriend, my broer, my suster, jy wat vanoggend luister oor die radio, jy kan dalk een van daardie wees wat nie altyd vooreindig nie. Maar jy is nodig om 'n getal te wees sodat nommer 1 daarvoor kan wees, maar jy's dalk die laaste. Ek het al gehoor hoe ouers aangaan as 'n kind laaste kom met hulle kinders en hulle uitskel van hoe sleg hulle is. Ek het dit al op die toutrekveld gesien. Hulle verloor net met 'n fraksie. Hulle het gekom tot by daai middelpunt, 10 cm, net so 'n stukkie weg van 'n wen af. Dan besluit een, iets gee in, ek gaan nie verder nie, ek kan nie verder vashou aan daai tou nie, en hoeps, daar word hulle teruggetrek, hulle kom vorentoe en die ander span gaan agteruit. Toutrek wen jy agteruit. Ek het baie gesien, ek sien dit elke dag as ek op die veld kommentaar lewer of as ek skeidsregter is. God wil vanoggend vir ons sê, 'n wen in jou oë mag dalk anders lyk as 'n wen in iemand anders se oë. Daardie persoon wat daar is vir jou om te wen, is net so belangrik. Wil jy los met hierdie vraag? Kwalifiseer gewone, eenvoudige, nederige, veragtelike mense ook vir wen in God se oë? Of is die kerk ewig glans en glorie gedrewe as die res van die samelewing in die wêreld? Adrian, hier is jou liedjie, Een Klein Klippie. Luister 'n bietjie daarna en ook Bernice West se liedjie Lyfie. Luister en ons eer die Here vanoggend dat ons dit vir jou kan gee. Amen.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Ja, ons loof en prys die Here want hy is goed. Ons is, hy is groot en hy voorsien in alles wat ons nodig het. Ek weet Willie Pretorius is hier op TikTok en ek weet dat hy gaan deur 'n rowwe tyd, tydjie wat daar die werkgoede hy doen aansoeke, hy gaan sien mense, hy gaan vir onderhoude, maar 'n mens, dit gebeur nie. En ja, dit is rof as hierdie goed oor jou kom. En daarom wil ons vanoggend vir Willie intree en wil ons vir die Here dankie sê vir voorsiening, dat die Here vir hom sal voorsien in al sy behoeftes. Die Here het gesê, hy weet wat ons nodig het, nog voordat ons dit van hom vra. Ons moet net aan sy soem van sy kleed vashou. En ons kan dankbaar wees en dankie sê vir die Here, vir sy goedheid. En ek sien Dwayne Sluiter is ook saam met ons. En ek wil die Here eer vanoggend, dat ons vir mekaar kan inbid. Maar ek wil met julle iets deel, en deel hiervan is my, ons het dit al gelees in Psalm 16, vers 4, die smarte van hulle wat in ander God met gawes vereer, alvorens sal menigvuldig wees. Ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name op my lippe nie neem nie. Dit is hierdie ouens wat in die verkeerd lewe, wat nie reg lewe nie. Die Here gaan nie oor hulle omgee nie, hy gaan nie kyk na dit wat hulle bring nie. Die Here is die deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot. Dis vers 5 en vers 6. Sê, die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. My erfenis, my erfdeel is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my raad gegee het. Selfs in die nag verstaan my niere my. Vermaan my niere my. Ek stel die Here altyd weer voor my. Omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. En nou wil ek met julle iets deel. Kathleen is nou af, maar dit gaan eindelijk oor haar, en dit is 'n getuienis wat sy vanoggend ook vir julle wil gee daar buitekant. Nou, Kathleen is deur 'n groot story, en julle weet al, sy was in ongelukke, daar was inbrake in haar huis, en sy is nog steeds aan die gang, maar die ergste ding wat met haar gebeur, wat met iemand kan gebeur, wat is die ergste ding, wat jy ding wat met jou kan gebeur? Iemand wat op jou bankrekening inkom, en jou bankrekening beet kry, en lekker aftrekkingkies maak, sonder dat jy daarvan weet, sonder dat jy dit goedgekeur het. Jy kan dink aan kinders, wat jy verloor, al die type goed. Kathleen is doodverklaar, het haarself gesê, sy is dood vir ons. Sy het vir ons laat weet deur Facebook, sy het vir ons laat weet deur WhatsApp, dat Kathleen het afgesterwe. En dit was 'n skok, dit was 'n groot, groot skok, vir baie van ons vriende op die radio. Maar uit dit het is daar 'n getuienis, 'n hacker het haar foon in die hande gekry, en het al hierdie goed gesê, asof dit sy is. Dit was verskriklik. Maar ek lees vir julle vanoggend Kathleen se getuie. Hoe gaan het met jou? Wil gou my getuie deel met jou in ander sondagoggend. Ek staan hier by die munisipaliteit. Ek droom sondagnag van 'n klomp geld en ek sit dit weg. Toe verskyn die Here voor my en sê, my kind, jy is so deurbaie. Jou man, jou kinders en jou vriende en dan die Satan. Sy is deur 'n rowwe tyd by haar huis. Sy het swak gedoen in haar besigheid, daar was nie geld nie, dinge het beroerd gegaan, sy was in haglike omstandighede. Maar jy het nooit moed opgegee op my nie, toe jy swaar kry, sê almal ons sal jou sal help, maar toe draai hulle rug op jou. Jy het nooit gekla nie, jy het altyd opgestaan en geglimlag. Ek het wakker geword vanoggend met selfoon dat lei, toe sien ek 'n boodskap wat deurkom, en die boodskap sê, Môre Kathleen, ek wil eerstens vir jou jammer sê, dis ek, jou hacker. Ek is jammer wat ek aan jou gedoen het, kan jy my vergewe? Hierdie is 'n groot saak. Jy het my op jou stasie sondag gesit en ek het net daar besluit dat ek jou moet jammer sê. My woorde aan hom was, my vriend, ek het jou al lank al vergewe, maak reg met God, my Father. Make right with God, my Father. Hy is daar elke dag en hy slaap nie. En hy sê, weet jy my naam, en ek sê, ek maak nie saak wie jy is nie, die Here ken jou naam nog voor jy gebore is. Ek sit my foon neer met 'n glimlach en raak weer aan die slaap. Ek was al in 3 motorongelukke, 5 keer 'n gun teen my kop gehad. Ek het probeer selfmoord pleeg, maar God het gesê, my kind, dis nog nie jou tyd nie. Ek het al baie verloor in my tyd, waar ek God blameer het. En God sê, my kind, moet nooit moed opgee nie. Ek is elke tree saam met jou. Mooie dag vir allemaal en ook vir jou, Johan. Baie dankie vir al die sondae wat jy opstaan vir ons. En ouens, ek moet dit met julle deel. Dis 'n werklike ding wat met ons gebeur het. Dis iets wat ons deur gegaan het, wat ek in my wildste drome nie gedink het kan gebeur nie. Maar dit het gebeur. God is getrou. Daar sê sy vanoggend, sy het vir volgende jaar reeds 3000 studente. Mag die Here haar besigheid net van krag tot krag stuur. Ons bid dit in Jesus naam. Willie, jou werk sal kom en ons loof die Here dat ons volgende Willie in Pretoria kan bid in Jesus naam. Amen en amen.

0: Jy luister na Oggendkruis op jou stasie.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
2: Ja, dit is jou stasie en dit is Oggendkruis en ek is... Wow, ek kan net dankie sê vir die Here vir dit wat ek hier ervaar, vir die saamkuier en vir die saamwees en dankie vir julle wat ook ingeskakel is daar oor die radio, oor die internet en oor die app. Soek jy vrede? Nie net stilte nie, nie net 'n breek in die lewe se druk nie, maar ware innerlike vrede. 'N Vrede wat jou dra wanneer alles rondom jou skud. Die Bybel leer ons dat hierdie vrede nie uit die wêreld uitkom nie, maar uit God self. Ons lees in Jesaja 26 vers 3. U gee volmaakte vrede aan die wat op u vertrou. Die Amplified Bible sê dit so mooi. You will keep in perfect and constant peace the one whose mind is steadfast. In the Amplified Bible. God gee volmaakte vrede. Hy wees ons dat die vrede nie 'n toevallige gevoel is nie. Dit is 'n goddelike geskenk aan die mens wat sy gedagtes op die Here vestig. Wanneer jou fokus op God is, stabiliseer hy jou innerlike wêreld. Sy vrede is volmaak en konstant, nie op en af soos die wêreld se nie. Jesus is die bron van ons ware vrede. In Johannes 14:27, ek laat vir julle vrede na, nie soos die wêreld dit gee nie. In die Amplified, selfe vers lees ons, My perfect peace I give to you. Jesus se vrede is anders. Die wêreld se vrede hang af van omstandighede, goeie dae, goeie nuus, goeie mense, maar Jesus gee die vrede wat jou hart beskerm, selfs wanneer die storms woed. Dit is 'n vrede wat nie gesteel kan word nie, want dit kom uit die verhouding met hom. Vrede moet ook gesoek en nagejaag word. Psalm 34 vers 14 sê, soek vrede en jaag dit na. Seek peace and pursue it, sê die Amplified. Vrede is nie passief nie. Die Bybel sê jy moet dit soek en nastreef. Dit beteken jy kies om God se wil te volg, om sy stem te gehoorsaam, om weg te dryf van die dinge wat jou innerlike rus en vrede steel. Vrede is 'n pad wat jy stap, nie net 'n gevoel wat jy hoop sal kom nie. Vrede is iets om na te streef. Vrede kom ook deur gebed en vertroue. Ons lees daarin van in Filippense 4 vers 6 tot 7, moenie oor enigiets bekommerd wees nie. God se vrede sal julle harte en gedagtes beskerm. The peace of God which transcends all understanding will guard your hearts. Wanneer jy jou bekommernisse deur gebed aan God oorgee, plaas en wag oor jou hart. Sy vrede is bo menslike begrip. Dit maak sin wanneer niks anders sin maak nie. Dit is 'n vrede wat jou dra deur nagte van trane en dae van onsekerheid. Daar waar daar pyn is, daar waar dinge is wat vir jou swaar is, daar waar jy bekommerd is as jy die kas deur oopmaak en is leeg, as net 'n empty spasie. Die koelkas is se liggie is aan, maar as niks in die koelkas. Hoe meer jy hom toelaat om jou hart te vorm, hoe meer word vrede 'n natuurlike deel van jou lewe. Soek jy vrede? Wat is jou gebed vanoggend? Soek jy vrede? Die Bybel wys vir ons dat ware vrede nie begin by die wêreld nie, maar by God. Hy gee volmaakte vrede aan die wat op hom vertrou. Jesus gee 'n vrede wat jou hart beskerm. Die Heilige Gees laat jou in vrede groei. En wanneer jy God se wil soek en jou bekommernisse aan hom gee, vul hy jou met 'n vrede wat bo menslike begrip uitsteeg. Mag jy vandag die vrede van God ervaar. Nie net vir 'n oomblik nie, maar as 'n lewenstyl. Mag sy vrede jou dra, jou vul en jou lei. Die Here is jou vrede. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Wees nie bekommerd nie, want ek is jou God. Ek sal jou versterk, ek sal jou help, ek sal jou ondersteun, Jesaja 41 vers 10. Mag jy vandag sy vrede en teenwoordigheid ervaar, hy is by jou elke stap van die pad. Ek is, sê hierdie dinge vir jou, sodat jy dit kan hoor, hy is by jou. In Jesus naam, amen.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbeet, lekker.
1: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
2: Ja, dis wat ons hier doen en die Here is goed en getrou en het gedaling sagter sit. Ja, God is goed, God is groot en ek is maar net dankbaar om saam met julle te kan kuier. Wat 'n voorreg en dankbaarheid. Rina het vanoggend vir my baie mooi gesê, Johan, onthou, ons moet dankie sê en ons gaan dankie sê. Dank die Here saam met my wil ek sê. Romeine 5 vers 10, want as ons terwyl ons nog vyande was, met God versoen is, deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Is dit nie mooi nie? Is dit nie prachtig? Ek gaan dink 'n bietjie daaroor. Ek gaan hom weer lees, want dit is so mooi. Romeine 5 vers 10, want as ons terwyl ons nog vyande was, met God versoen is, deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Liefde is nie berekenbaar nie. Jesus sterf vir ons, toe ons nog sondaars was. Hy gee sy lewe vir ons, toe ons glad nie in hom belang gestel het nie. Hy word betrokke in ons lewens, en begin op sy liefdevolle manier, om ons aan te keer na hom toe. Dit maak nie sin vir die verstand nie. Ons negatiewe, selfgesentreerde natuur kan dit nie verstaan nie. Agape liefde. Liefde red my toe alles wanhoopig was. Toe red liefde my. Liefde red my. Toe alles wanhoopig was, toe red liefde my. 2 Korintiërs 5:21, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Jesus, in hom. Hy sit sy seun op die kruis en verbrysel hom om ons as sy kinders te kry. Hy neem sy bloed, Jesus se bloed, sy seun se bloed, om ons sonde weg te neem. Jesus se bloed was ons en reinig ons, sodat ons die geregtigheid van God kan word. As die Here nou jou geestelike oë oopgemaak het om dit te sien, dan gaan jy nooit weer dieselfde wees nie. As jy dit sien, smelt jou weerstand en breek die dam en jy gee oor uit jou hart. As daai liefde aan jou bekend gemaak word deur die Heilige Gees, verander jy in kind van God en staan op in oorwinning. Romeine 8:32 sê, hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met ons ook alles genadiglik skenk nie. Hy hou nooit op om lief te hê nie. Hy seën met oorvloed. Hy kyk nie na ons foute nie. Hy het lief. Sy liefde is vir ons. Het verbreek elke band wat ons bind en word meer en meer soos hy. As ons dan moet bid, dankie Jesus, dat u my raak gesien het. Dankie Vader, dat ek deel van u kan wees en elke dag versorg word. U is die beste, die wonderlikste en die liefdevolste Vader wat daar ooit is. Kan en wat daar is. Want u is elke dag dieselfde. U verander nooit nie. U was, u is, u sal wees tot in alle ewigheid die God wat ons dien. En wat jy ook al vandag deurgaan, waar jy ook al vandag in hierdie wêreld staan, wil ek vanoggend vir jou sê, dit sal verbygaan. wat ook al in jou lewe nou aan die gang is. Dit mag swaar wees, maar het sal verbygaan. Die hierdie oomblik is nie permanent nie. Dit sal nie vir ewig so bly nie. God het jou al voorheen deurgedra en hy sal

0: ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Tyd vir Oggendkruis op jou stasie.

0: roepen we naar ons zijn naam. Hij is ons schepper van hemel en aarde.
1: Amen. En hy is die een wat die aarde in sy hand gehou het. Hy is die een wat die skepping in sy hand hou. Hy is die een wat die sterre getel het. Hy is die een wat die hare op jou hoofd getel het. Hy is die een wat vir Abraham gesê het, jy sal soveel nasate hê, soos wat daar sand op hierdie strand is waar jy nou staan, of hierdie plek waar jy nou staan. God is getrou. God is die God wat lewe gee. En vandag kan ons net sê dankie. 'N besonderse welkom vir Jaco wat op ons afgekom het en hy sê hy hou hiervan. Mag die Here ook vir jou seën, Jaco. Mag hy jou toevou en mag jy weet dat jy gekies, geliefd en spesiaal is, soos my vriend daarvan skrywe. So baie keer kom mens by die vraag te staan, wat maak ek nou eintlik op aarde? Wat is my doel? Is daar 'n roeping in my lewe? En ongelukkig is daar in ons almal se lewens keer op keer in tyd wat ons nie lekker antwoord vir die vraag het nie. Dis veral in tye wanneer dit nie so goed gaan nie. Tye wanneer ons baie meer vrae as antwoorde het. Tye wanneer niks wil uitwerk soos ons gedink het nie. Dan duik die groot onsekerheid ons plat en ons wonder of ons nie die flop in die pakkie is nie. Dit laat my dink aan die storie van 'n besigheidsman wat in die 80 jare pype laat invoer het van China. In sy bestelling neem hy toe dat dit nie meer as 5% afwyking mag wees nie. Die Chinese het die bestelling nie lekker verstaan nie, want as hulle 'n produk maak, maak hulle die produk 100%. Hulle ken nie van 'n persentasie afwyking nie. Op die ou end het hulle 95% van die bestelling perfek reggestuur en 5% intentioneel krom en skeef. Dit klink na 'n belaglike storie, maar dit is presies hoe God is. Die Engelsman sê mos, God don't make junk. En dit is so waar. Vir elkeen van ons het God met 'n rede gemaak. God het elkeen van ons met die hand uitgekies. Glo jy my nie? Kom ons roep dan die versterkings in. Paulus sê, my broers en susters, julle doen al die wonderlike dinge omdat God julle baie lief het. Hy het julle uitgekies om sy kinders te wees. God het jou met die hand uitgesoek. Hoor hoe mooi sê die Engelse vertaling dit. It is clear to us, friends, that God not only loves you very much, but also has put his hand on you for something special. Sê dit oor en oor vir jouself. God het my vreeslik lief. God het my vreeslik lief. Hy het my uitgekies en ek is spesiaal, want dis waar, in God se oë is daar nie 'n afwyking nie. In God se oë is ek 100%. Ja, al voel ek en lyk dit nou nie eintlik vir jou so nie. Dalk het jy 'n paar keuses gemaak wat nie lekker vars was nie en nou sit jy aan die ander kant te Matiesstraat. Weet dat die omstandighede waarin jy nou sit nooit die feit kan wegneem dat God vir jou lief is nie. Dat hy jou uitgekies het en dat jy spesiaal is nie. Maak nie saak hoe groot die sonde is wat jy aangevang het nie. Selfs sonde kan nie God se liefde vir jou kom steel nie. Ten spyte van al die sondes, bly God vir ons lief. Al het ek woes in die hek geduik, is ek steeds deur God gekies en wonder bo wonder, dink hy steeds dat ek spesiaal is. As ons so terugkyk oor my eie lewe, en ek kry ek maar skaam vir alles wat ek al alles aangevang het. As ek dan besef dat God se liefde niks minder geraak het nie, staan ek verbaas. Dan wil ek myne optrek uit die gat in 'n voluit lewe as geliefde, uitverkore en spesiale 100%. Dan wil ek myself optrek uit die gat in 'n voluit lewe as geliefde, uitverkorene en spesiale 100% kind van God in die wêreld gaan lees. En daardie Paulus se gesprek het ons gelees in 1 Tessalonisense 1 vers 2 tot 5. Kom ons dink gou 'n bietjie na. Dink jy is spesiaal? Dink jy vanoggend jy het God lief? Dink jy God het jou lief? En dan hierdie baie kernvraag, glo jy dat God jou spesiaal gekies het? Vader, ek het hierdie bevestiging vandag nogal nodig gehad, dat u die almagtige God my uitgekies het om u kind te wees. Help my om te glo dat dit ook van my waar is en dat ek nooit weer daaroor hoef te twyfel nie. Amen.

0: glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Ek wil my net afsluit en ek wil dankie sê vir elkeen wat ingeskakel het volgend op jou stasie. Elkeen wat inluister oor die internet, elkeen wat inluister oor die app, elkeen wat het vir ons moontlik gemaakt het om hierdie dag, hierdie program te kan aanbied. Ons bid vir Ina vanmiddag met haar program Kompas, dat sy ook die kostbare werk van die Here sal voorsit. Maar ek wil vanoggend vir julle los met 'n gedagte. A blessing for today. May your heart be lighter than your worries. May your mind rest in God's promises. May unexpected joy find you. May kindness follow you wherever you go. May you never doubt that you are deeply loved. That you are deeply loved by a God whose love can never change, will never be different from what you expect. I look to you, and ek dank die Here in Jesus' naam. Amen en amen.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
2: 'N bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.

0: Please like and subscribe and hit the bell. I appreciate you guys.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stad se koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.

0: Margriet antwoord nie haar selfoon nie.
1: Ek weet. Haar foon gaan dadelik oor op stempos. Ek het al 'n paar boodskappe gelos.
0: Ek wonder of sy siek is.
1: Miskien.
0: Dink jy ek moet gou sien toe Ryan gaan kyk?
1: Ja ja, goeie voorstel. Ek sal seker maak alles verloop reg hierso.
0: Hier is al klaar 'n paar joernaliste wat rondhang.
1: Jy kan hulle nie juis miskyk nie, kan jy?
0: Maar ek moet sê, die standbeeld lyk pragtig.
1: Is regtig 'n kunswerk.
0: 'N grand manier om Fanny en Pauline te onthou.
1: Dit is. Oor jy bel my sodra jy weet wat by Margriet aangaan.

0: Kom, kom in, Letty.
1: Margriet. Wat gaan aan? Jou oë is so rooi gehuil.
0: Los, sit. Julle soek seker na my nie.
1: Dis jou groot dag.
0: Ek het met ons nuwe burgemeester gereël. Hy onthul die standbeeld.
1: Nee.
0: Vincent moet die gedenkplaat afhaal en my naam vervang met die van die nuwe burgemeester. En dan kan hy weer die gedenkplaat terugsit. Dis alles vir my rekening.
1: Wat is aan die gang?
0: Ek wil nie daaroor praat nie.
1: Die joernaliste hang klaar soos aasvoels in die tent rond.
0: Maar laat hulle.
1: Net 'n halwe woord. Asseblief, Margriet.
0: Die bankrower het weer 'n koevert gestuur.
1: Nee, die bankrower is land uit. Ek het niks gekry nie.
0: Hy het met gewone pos vir die kaptein polisiestasie toegestuur.
1: Met wat daarin?
0: Fotos.
1: Wie se fotos?
0: Philip sê dit kom uit my gesteelde sluitkussie. Maar ek weet dit kom uit syne.
1: Wat se fotos is dit, Margriet? Ek gaan hier sit tot jy my sê.
0: Fanny en Pauline het duidelik 'n affaire gehad.
1: Wat? Sê Philip bitter so?
0: Nee. Nee, die fotos sê so.
1: Dit lê nou al 2 jaar lank in 'n sluitkussie. In Boebaasbank. En vandag, van al die dae, spring dit skielik uit.
0: Die kaptein het dit gister gekry.
1: Hoekom moet iemand so gemeen wees om dit juist nou van alle dae oop te krap?
0: Nee. Vra liever, hoekom het dit gebeur?
1: Ai.
0: Ek het gedink ek en Fanny is gelukkig getroud.
1: Ja. Pauline was bitter ongelukkig.
0: Dit was nie Fanny se plig om haar gelukkig te maak nie.
1: Margriet, jy kan nie hier bly nie.
0: Ek gaan beslis nie na die onthulling toe nie.
1: Ja, ek verstaan dit, maar ek en Juliana het vinnig gepraat oor die worst case scenario as daar fout is en nou weet ek daar is.
0: Julle moet net asseblief kyk dat alles goed afloop.
1: Ons sal hier is die sleutels van Juliana se huis.
0: Om wat mee te maak?
1: Sodra die joernaliste agterkom, jy is nie by die funksie nie, gaan hulle op jou huis toe sak.
0: Wel, dan moet hulle maar kom.
1: Nee. Pak vir jou 'n naweektassie en ry na Juliana se huis. Jy parkeer jou motor in haar garage en maak jou tuis in haar spaarkamer. Jy kan televisie kyk. En Juliana het gesê, jy maak asof dit jou eie huis is. Sy kry jou sodra ons seker is, alles by die onthulling is netjies en behoorlik afgehandel.
0: Ek kan dit nie aan julle doen nie.
1: Ach. Wil jy hê, ek moet vir Juliana vra om jou te bel sodat sy kan herhaal wat ek sopas gesê het.
0: Dit is alles so onnodig.
1: Nee. Jy het nou tonne ondersteuning nodig tot jy die hengse skok verwerk het.
0: Maar goed, jy kan maar ry. Ek sal my tassie gaan pak.
1: En moenie jou selfoon aanskakel nie.
0: Toe maar. Ek is nie van plan om dit weer gou te doen nie.
2: Vieslike joernaliste tou al agter die burgemeester aan. Hulle peper hom met vrae oor hoekom Margriet nie die onthulling bygewoon het nie.
3: Hy hou by sy storie. Margriet is siek.
1: Nou, ek weet van 'n paar joernaliste wat nie gaan slaap voor hulle weet wat gaan vir wat nie.
3: Oh, Rachel was hier. Toe ry sy. Kom ons sit net so vir 5 minute.
1: Ek is ook gedaan. Ek wonder of die kaptein nie maar ietsie in haar ore gefluister het nie.
3: Hoorie, hier is nog vrugtesap. Ek skink vir jou ook.
1: Dankie.
3: Gelukkig is die skoonmaak vir my hier in die tentmense kom al môre hulle goed. Mm. Ons twee se werk is klaar.
1: Dankie. Word die tent vanaand opgepas?
3: Ja. Ek het met Vincent gereed. Hy het nog elke nag een van sy manne hier op diens gehad.
1: Mm. Goed so. Kan ek vinnig iets met jou toets?
3: Natuurlik. Die stormloop is verby. Praat gerus.
1: Vincent is jou vennoot.
3: Mm-hmm.
1: Het hy enige nuwe sake transaksies met jou bespreek?
3: Nee.
1: Ek dink jy amper se weggaan en versoek om voortaan 40 ure per maand in jou garage uit te help, smokkel met Shirley se kop. Vincent kom toe uit die bloute by my en hy vra of ek en hy nie Shirley se aandeel in Potpourri kan uitkoop nie.
2: Hmm?
1: Hy beloof hy sal net 'n sleeping partner wees.
3: Dis nuus vir my. Interessant. En waarheen is Shirley op pad?
1: Sy help tydelik nog uit by Potpourri tot haar nuwe planne in plek is.
3: En? Wat is dit?
1: Sy het gehoor die restaurantjie in die hospitaal se baas dink daaraan om te verkoop.
3: Ja?
1: Hy wil by die see gaan aftree. So sy dink daaraan om 'n aanbod te maak.
3: Dus, kielik?
1: Oh, ek weet uit ons verpleeg daar, die restaurantjie doen goed.
3: Maar hoekom koop jy nie Shirley uit sonder Vincent se hulp nie?
1: Ek kan, as ek 'n lening by die bank kry.
3: Doen jou somme en dan kom praat jy met my. Ek sal die geld rentevry vir jou leen.
1: Oeh.
3: Ja. Persoonlik dink ek Vincent het genoeg om hom mee besig te hou.
1: Dankie. Ek sien hom ook nie as my venoot nie. Beslis nie in Potpourri nie.
3: Vergeet van hom. Kom ons kry Potpourri so gou as moontlik op jou naam. Ja. As ek jy is, soek ek so lank na iemand wat jou bedags in Potpourri kan help. Ek weet nie van jou nie, maar ek gaan aanstaltes maak. Ek wil nog by Margriet uitkom.
0: Môre. Jy het regtig 'n voortreffelike bed in jou slaapkamer.
3: Solank jy lekker geslaap het, Margriet.
0: Ek dankie. Ek het byna verslaap.
3: Wat?
0: Het jy toe met Vincent ooreengekom oor die gedenkplaat?
3: Ja, ja. Alles is gereël. Hoorie, wat gaan jy eet vir ontbyt?
0: Ek is klaar so diep in die skulp by jou.
3: Dis waarvoor vriende daar is.
0: Oh? Nee, is dit die dalk?
3: So vroeg in die oggend.
0: Is dit die dalk 'n joernalis nie?
3: Ek jaag hom dat hy nie sy draaie kry nie. Oh, Nettie, jy's vroeg. Jy's net betyds vir ontbyt.
1: Ek is ongelukkig die draaier van slegte nuus. Kyk na die Maritzburg naweek nuus se voorblad.
3: Laat ek sien.
0: Ach, nee. Ek sien geheime liefdesverhouding reuneer onthullingsseremonie. Maar
3: hoe is dit moontlik dat die joernalis dit weet?
0: Die hele Maritzburg weet nou van Fanny en Pauline se affair.
3: Dit is Philip Pitter se werk. Dit is sy wraak oor die standbeeld.
0: Kan hy regtig so gemeen wees?
3: Die man sê dan in jou gesig die foto's kom uit jou gesteelde sluitkussie. Hy probeer blakant die kaptein se kop draai sodat die hom moet glo. Die foto's is die rede waarom jy Kwansuis vir Fanny 2 jaar gelede geskiet.
1: Philip Pitter is 'n verskriklike mens. Ek was in die hospitaal. Ek het 2 keer met my eie oë gesien hoe die arme Pauline pimpel en pers geslaan is. Daai man is tot enige iets in staat.
0: Julle is reg. Philip Pitter gaan nie ophou voor ek gearresteer word vir die moord op Fanny nie. En na dese gaan die hele Maritzburg hom bonop glo.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, Bait, lekker.

0: Het jy so waar geruik, ek braai vleis?
1: Braai vleis is die laaste ding waaraan ek nou dink. Kaptein van Rooi.
0: Skink af hier iets om te drink.
1: Hoe op aarde is het moontlik dat die journalis van die Maresburg naweek nuus die scoop van die jaar onder my neus uitsteel?
0: Het jy al mooi na jou mededinger gekyk?
1: Ja, gescheide vrou, nes ek?
0: Bietjie jonger. En die manne swym oor haar.
1: Die gescheide manne, ja.
0: Nee, die getroudes ook.
1: My informant vertel my, 'n sekere kaptein het belangrike inligting gehad en dit alles vir homself gehou.
0: Nog een van die redes waarom ons gescheide is. Die eindelose vals beskuldigings. Toe, drink iets. Het sy jou laat af en beter voel.
1: Ek was nog nooit beïndruk met jou smaak nie.
0: En daar is die ander rede, ondankbaarheid. As jy my vra, is jou kompetisie regheid met haar vrolike bates na Philip Pitter toe.
1: Vrolik nogal. Hoekom so intoe?
0: Ek dink sy was skerp genoeg om hom te vra. Hoekom nie hy of Magriet by die onthulling van die standbeeld was nie. En Philip kon nie die geleentheid laat verbygaan om haar van die affaire te vertel wat in die lig gekom het nie.
1: Die berig praat van foto's oor die twee wat onverwags uitgekom het. Vertroulik hoor ek toe, kaptein was betrokke by foto's.
0: Nee, onskuldig edelagbare. Die foto's kom van ons seer geagte bankrower. My agtertogtige voormalige eggenote.
1: Nog 'n koevert? Vianetti?
0: Voor ek antwoord, onthou die koeverte is die best bewaarde geheim op Maresburg. Daar is nog nooit 'n woord oor die bankrowers se gestuurde koeverte geskryf nie.
1: Terwyl ek daaraan dink, ja, daar was nie 'n woord oor 'n koevert in die Maresburg naweek nuus nie.
0: Die koevert is polisiestasie toe gepos van George. Ek vermoed Ludik het dit gedoen toe hy begin land uitvlieg het.
1: Laat ek raai. Toe jy hulle met die foto's konfronteer, speel Magriet en Philip die onskuldige kaart.
0: Dood reg. Die stelfoto's kom nie uit een van die twee se gesteelde sluitkussies nie.
1: Want wie ook al die privaat speurder gehuur het om Fanny en Pauline te agtervolg en dop te hou, het waarskynlik 'n goeie motief vir moord gehad.
0: Net so.
1: Daai vleis lyk en ruik vir my gaar.
0: Dis reg. Ek haal af. Ja, hou die skorrel net 'n bietjie nader asseblief dan.
1: So.
0: Niks so lekker soos vleis oor die kole nie.
1: Goed.
0: Jy mag my saam eet. Daar's 'n bak slaai op die tafel en knoffelbrood.
1: Wat jy by die restaurant gekoop het.
0: Skuldig, edelagbare. Maar daar is genoeg vir ons albei.
1: Kom eens praat eers gou klaar.
0: Praat. Toe, ek is honger.
1: Ek het vir 2 dae lank alles oor die destydse bankroof gelees. Met nuwe oë. Wat my bygebly het, is die destydse eienaar van De Clay Oven en Bryanston se vertelling, dat sy broer Harry Nisiotis en 'n Duitser, Herman Brol, die bankroof in die tronk beplan het en toe uitgevoer het.
0: So, dink jy Koevoet Bruinders het 'n tronkmaat gehad?
1: Ek ry môre vir 'n dag of 2 deur Kaapstad toe. Ek boek myself in 'n gastehuis in naby Polsmoor se maksimum gevangenis in Tukai.
0: Waar Koevoet Bruinders sy tronk daar deurgebring het.
1: Mm-hmm.
0: Om wat te doen?
1: Wel, ek het 'n kontak in korrektiewe dienste en hy staan my by. Ons gaan nou almal kyk wat saam met Koevoet in die tronk was die laaste jaar.
0: Jy dink die feit dat niemand vir Koevoet besoek het is omdat hy die bankroof in die stilte saam met 'n ander gevangene beplan het. Dat hy deur 'n tronkmaat gewerk het.
1: Wel, dit is 'n skoot in die donker, maar wat het ek om te verloor? Die Suid-Afrikaanse polisiediens gaan dit beslis nie nagaan nie.
0: Wel, sterkte, hoorie. My maag skree. Gaan jy saam eet?
1: Nog een ding.
0: Ek is regtig honger.
1: Het jy al jou stel nuuswekkende foto's weggestuur vir moontlike vingerafdrukke?
0: Ja, die Suid-Afrikaanse polisiediens doen dit.
1: Nou vra hulle tog om vir 'n spesifieke man se vingerafdrukke te soek.
0: En wie is dit nogal, my skerpsinnige voormalige vrou?
1: Dis Philip Pitter se regterhand. Sy gunsteling privaat speurder. En die een wat julle verlede jaar toegesluit het vir dronk bestuur Julle het sy vingerafdrukke op rekord.
0: O, Zak Ziegler, die privaatspeler met die slegte naam. Hy is pionier graag op vroue wat hulle mans verneek.
1: Einste, my geld is op hom. Ek dink hy het die foto's vir Philip Pitter geneem.
0: Goed, ek gee julle opdrag. Gaan jy nou asseblief vir ons opskep?
1: Is jy nie veronderstel om die gasheer te wees nie?
0: Nou, het lyk my ons gaan hier ook stry. Toe, kom, skep.
2: Mag ek jou vir 5 minute op 'n maandagoggend plak, kaptein?
0: Meneer Pitter, net die man wat ek wil sien. Kom sit.
2: Dankie.
0: Wat het jy op die hart?
2: 'N Hele paar sake. Eerstens dink ek jy moet die lek van inligting uit jou kantoor aanspreek en stopsit.
0: Wie het wat en wanneer gelek?
2: Ek is saterdagmiddag dorp toe om my en te gaan stap om my kop skoon te kry. Ek stap toe verby die parkie.
0: En toe sien jy iemand daar wat jou ontstel het?
2: Ja. Ek het 'n foto geneem want ek was bang jy glo my nie. Kyk self, hier op my selfoon.
0: Rachel Wolfaard en Meisersand. Hulle kuier gesellig saam op die parkbankie.
2: Diep in gesprek.
0: Ek sal dit aanspreek, daarvan kan jy seker wees.
2: Dis skandalig. Ons is veronderstel om die polisie te vertrou.
0: Ek maak werk van die saak, ek beloof. Ek was bly om te sien Rachel Wolfaard het nie 'n woord van die foto's geskryf nie. Maar die Mariesburg naweek nuus het.
2: Ja. Vra tog jou sergeant met wie hy almal gesels het. Ek verstaan hy is dik bevriend met dieselfde joernalis wat die berig in die Mariesburg naweek nuus geskryf het.
0: Sy was nie by jou nie.
2: Wat sal sy by my kom soek? Kaptein, dis tyd dat jy die probleem aanspreek waar dit manifesteer. Konfronteer jou huishoudelike probleme voor hulle kleintjies kry.
0: Ek hoor jou. Dankie dat jy met my kom gesels het. Jy het gesê, ons 'n paar sake.
2: Ja.
0: Is daar nog iets?
2: Ek stel het nou al 2 jaar uit om Pauline se hangkas deur te werk en skoon te maak.
0: Ek kan dink dit kan nie maklik wees nie.
2: Die laaste paar dae se gebeure dwing my om my eie probleme in die gesig te staar en te hanteer. Dit help nie ek klou aan iets vas wat eintlik flinters was nie.
0: Ek kan dink die foto's was 'n groot skok.
2: Dis saggestel. Wel, toe ek deur die hangkas werk,

0: vir alles hulle weggaan. Hy kry die indruk, Magriet bel die gasthuise waar hulle twee vir naweke inboek.
1: Dit ruk aan 'n man. Wees myself.
2: Met ander woorde, jy glo Magriet het uiteindelik besluit om 'n privaat speurder te huur om op hulle spoor te loop.
0: Dis presies wat ek dink. Sy was vernietigingsskuldig.
2: Dankie. Elke brokkie inligting help. Die foto's werp vir my nuwe lig op Fanny Manders se moord.
0: Hoe hartseer dit ook al is vir my, ek glo vas Magriet het breekpunt bereik. Sy kon die vernedering nie langer verduur nie. Fanny was haar alles. En toe doen hy dit aan haar.
2: Dankie nogmaals vir jou tyd en moeite en besoek. Ek het nou 'n paar sake op my lesenaar waarin ek dringend aandag sal moet gee. Baie dringend.

0: kom, check jy so waar op my of ek die regte gedenkplaat opsit.
1: Hm. Ek moet kom kyk of jy die nuwe burgemeester se van reg gespel het.
0: J.P. Williamson. Met twee elle dankie.
1: Ook maar net reg.
0: Ek kon goed spel op skool.
1: Dankie vir jou hulp. Maar net die besit potpourri op haar eie. Ek dink Juliana help haar.
0: Ja, mis Juliana is die beste.
1: Eers help sy vir jou en nou vir Nettie. Ek soek ook so een peet, ma.
0: Sy het my achterend vol ouskoene geskop, omdat ek Nettie se partner wou word. Hmm. Sonder om het eers met haar te discuss. Maar ek, myntie, ek weet het kom uit een goeie hart.
1: Oh, sy hou nie van my nie.
0: Nee, dis jy wat haar nie like nie.
2: Ach,
0: Shirley, is jy serious oor die restaurantje in die hospitaal?
1: Oh, ek het moes nou een bietjie geld. Ek gaan nou offer insit. As die ou kerel dit aanvaar, gaan ek vol uit daarvoor.
0: Ha! Dan het ek, jy en Nettie ons eie besighede.
1: Met die verskil dat Juliana na julle twee omsien met haar vet beersie, niemand gee om vir my nie.
0: Ach, is nie. Ek en Nettie sal altyd oor jou worry.
1: Moet jy heeltyd staan en toesig hou of kan jy my vir 'n koffie oorkant in die restaurant gaan koop?
0: Kom, ek is net so lus vir 'n koffietjie.
1: Oeg, die plek se koffie ruik altyd so lekker.
0: Maar hulle koppies is baie klein.
1: Ek weet jy en Nettie praat kopstukke oor hoe jylle dalk vir Magriet kan help.
0: Ja, ons wens, ons kan iets doen as ons net weet wat.
1: Kan jy die ou onthou wat op 'n stadium van Nettie gestalk het?
0: Die ou onder die koelteboom voor potpourri?
1: Ja, Zak Ziegler, die ou wat baie by Philip Pitter gekom het.
0: Wag, ja, hy was 'n slag op Philip se plaas.
1: Mm.
0: Die keer toe ek vir 'n week daar gewerk het.
1: Hy is mos die ou wat al die mans op Mariersburg gebruik as hulle vrouens wil laat opcheck vir rondloop.
0: So, jy dink, as Philip Pitter die skelm foto's laat neem het van Fanny en Pauline, het hy sweerlik vir Ziegler gebruik om dit te doen.
1: Mm-hmm. Wie anders? Philip Pitter maak nooit sy hande vuil nie.
0: Oh, jy is reg, Shirley.
1: En ek weet toevallig, Ziegler het deesdae 'n gewoonte om saans in die kroeg oor kan die rugbyveld

0: stak.
1: O, ek sal maar liewers die vrou jy dit weet.
0: Ek ry saans daar verby en ek ken Ziegler se motor. Miskien moet jy daar dop gaan drink, toevallig langsom sit, sommer begin chat en iets laat val oor die foto's wat uitgekrap is oor Fanny en Pauline.
1: Ja, jy dink as hy eers gekletter raak, kan hy dalk begin brek oor hoe hy die foto's geneem het en dan kan ek die kaptein vertel, dis Philip se foto's.
0: Dis al hoe ons Magriet gaan help. Jy moet dit net netjies doen. Nettie het van my lank gepreek oor hoe niemand in die dorp iets van die koeverte weet nie. Net die krinnetjie om Nettie. Het mag nie uitkom dat die bankrower die foto's vir die kaptein gestuur het nie.
1: Ek hoor jou. Is nogal een geheim wat 'n geheim bly.
0: Oh, ek moet my ry kry. Ek gaan die ou kerel by die restaurantjie sien en die water toets.
1: Gaan maar. Ek sal hier rekening vra. Lyk my, dis altyd my job om die rekening te vra.
2: Het jy nie vir Shirley ewers gesien nie?
1: Sy het my vanoggend opgecheck en seker gemaak ek spel die nuwe burgemeester se naam reg op die nuwe gedenkplaat. En toe is sy na die ou kerel van die restaurant toe.
2: En toe verdwyn sy van die aardbol. Sy antwoord nie haar selfoon nie. En sy weet ons het 'n toerbus oormiddag te gehad.
1: As ek jy is, stel ek so gou moontlik 'n helper in die winkel aan.
2: Ek sit hierdie naweek 'n advertensie in die Maritzburg naweeknuus.
1: Good for you. Ah, wanneer teken jy vir Potbury?
2: Ons het laat gistermiddag geteken.
1: Ai, geluk! Dit was lekker vinnig.
2: Dis Juliana en haar prokureur.
1: Skerp mannetjie daai.
2: Dis die dat Shirley maak soos sy wil. Potbury is nie meer haar verantwoordelikheid nie.
1: Sy het dit van geboorte af nie maklik gehad nie.
2: Ja, seker maar. Oorie, ek moet jou vertel van jou wonderlike venoot.
1: Ja, bly Magriet nog by Ms. Juliana?
2: Ja, die hele week. Magriet maak nie haar kantoor die week oop nie. Sy bly in Juliana se huis.
1: Dis goed so.
2: Maar toe vat Juliana die dametjie wat haar met haar verkiesing gehelp het. En die twee klim boots en al in by die Fanny Manders Hulpfonds se nuwe kantoor.
1: Dis net Ms. Juliana.
2: En sy is veronderstel om die opening van haar garage te reël. Weet jy waarop fokus Juliana hulle eerste?
1: Iets wat die gemeenskap sal help.
2: Net so. Jy weet mos Amerika het sy hulpverlening aan Suid-Afrika gesny.
1: Ja, want oom Donald Trump like ons nie.
2: Sy het 'n advertensie in die naweek se koerant. Hulle nooi almal uit wat sukkel om hulle anti-retrovirale inspuitings te kry om by die nuwe hulpfonds te kom registreer. Juliana het 'n kontak wat die inspuitings by die kliniek sal aflewer.
1: Sy was baie by in- en uitvoere betrokke voor sy Maritzburg toe gekom het. Dis hoe sy haar bonde gemaak het.
2: Sy gaan help om goedkoop generiese medikasie ingevoer te kry. Dis vir gebruik in ons klinieke. Hulle doen dit deur Magriet se nuwe hulpfonds.
1: Sien? Ons het dadelik positiewe energie in ons gemeenskap.
2: Ek hou daarvan. En Juliana wil die Maritzburg naweeknuus wurg tot hulle 'n positiewe artikel skryf oor wat binne die Fanny Manders Hulpfonds gebeur. Sy werk aan die redakteur se kop.
1: Dis net Ms. Juliana daai.
2: Ek hou net nie van haar plan om teen Philip Pitter te staan nie.
1: Ja, ek het haar mooi gevra om die ding te los. Sy is goed, maar wat weet sy van canola boerdery af? Dis net om Philip Pitter lekker om te krap.
2: En jy wil nie aan sy verkeerde kant beland nie.
1: Ek sal nog 'n slag probeer praat, maar jy kan sien sy is lus vir die man.
2: Ek is baie bly sy het 'n nuwe kontak en kontrak vir my daggaolies gereël. Dis goedkoper, dis dieselfde produkte en my winsmarges is hoër.
1: Met ander woorde, jy kan Philip Pitter onder sy jas kop.
2: Ek het reeds 'n netjiese e-pos aan hom geskryf en hom ingelig.
1: Pragtig. Hy, ek moet ry. Jy kliënte.

0: Bankroof deur Joe Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
0: Die Bankroof, deur Joe Kleinhans.

0: Wat het jou besiel om Zak Ziegler storm te loop?
1: Sorry, Miss Juliana. Ek het gehoop die man begin te brek dat hy was wat die... Ach, Miss Juliana weet mos.
0: Jy swys, Vincent. Jy is nie 'n polisieman wat polisiesake moet oplos nie.
1: Ach, ek het nie geweet die man sal my buite inwag en my so sleg pot.
0: Maar kyk hoe lyk jou oog en jou kop. Ek hoop jy het jou les geleer.
1: Ek het, ja. Daar is net een ding wat die man gesê het toe hy my so slaan. Wat my nogal die hele tyd gooi.
0: En wat is dit?
1: Hy skree die hele tyd vir my. Gaan sê jy vir Philip Pitter. Ek skrik nie vir die mamparas wat hy agter my aanstuur nie.
0: So, Ziegler het gedink Philip Pitter het jou gestuur.
1: Net so. Seker omdat hy my op die plaas sien werk het.
0: Ja, maar dit beteken hy en Philip Pitter het 'n slegte uitgang gehad.
1: Dit is seker so.
0: Kyk, ek stuur vir Nettie met pen en papier na jou toe vanaand. Julle twee skryf 'n volledige verklaring oor die aanranding. Al sukkel jy hoe, hoor jy my?
1: Ja, ja, my ore maak hier niks.
0: En jy teken die verklaring, Vincent. Nettie sal dit vir die sergeant gaan gee. Is jy so erg oor haar?
1: Het Miss Juliana nie gehoor nie.
0: Wat?
1: Die sergeant het 'n maand aanbyt lief gekry na die kaptein hom gegryp het oor iets. Daar was 'n interne ondersoek na die sergeant. Hy het die kaptein heeltemal verkeerd opgevryf.
0: Wat?
1: Ja, die sergeant sit nou by sy male in Gaansbaai.
0: Wel, dan gee net jy dit vir die offisier aan diens. Verdringende aandag.
1: Dink Miss Juliana, hulle sal die Ziegler arresteer.
0: Natuurlik. En as 'n man eers in die tronk sel is, dan kan die kaptein hom pols oor die foto's.
1: Ek sien hoe Miss Juliana se kop werk.
0: Hulle is beter as die polisie hulle eie werk doen.
1: Maar, dan het ek toch 'n bietjie gehelp.
0: Ja, maar teen watter prys? Kyk hoe lyk jy.
1: Ja, die man is so sterk soos 'n bees.
0: Ek het my flou geskrik. En jy kan bly wees, Nettie en Shirley het gery om na jou te soek. Jou kopwonde het erg gebloei.
1: Ek skuld hulle. Terwyl ons nou praat oor dom goedes, môre se besigheid wil Miss Juliana dit nie maar los nie.
0: Doe maar, jy kan ontspan. Ek weet wat ek doen.
1: Ek sê klief wat ek gedink het toe ek voor die kroeg gestop het.
0: Jy moet rus en sorg dat dit 'n volledige verklaring is. Laat Nettie die skryfwerk doen, jy kan net teken.
1: Maak so, Miss Juliana.
0: Ek hou 'n oog oor jou besigheid.
1: Ai. Ek is Jenny en sorry oor alles.
0: Ja, toe jy het dit al gesê. Bel my as jy iets nodig het. Ek loop eers. Ek moet gaan voorberei vir môre.
2: Dokter Schneiders na ongevalle. Dokter Schneiders na ongevalle.
3: Kan ons 'n paar minute praat voor die verrigtinge binne begin?
0: Ek verneem elkeen wat vanoggend vir jou gaan stem met 'n lang lys verwagtinge by jou ingehandig.
3: Die vier bestaande bestuurslede is weer verkiesbaar.
0: Maar hulle stel nie belang om voorsitter te word nie.
3: Ook nie om die hoofbestuurder van bemarking te wees nie. Hoe lyk dit? Jy is mos goed met bemarking.
0: Bied jy my 'n pos aan?
3: As jy onttrek as kandidaat vir die vakature vir voorsitter, sal jy dalk as hoofbestuurder van bemarking verkies word.
0: En ek moet onder jou dien?
3: Mm-hmm.
0: Nee, dankie, Philip. Dis of voorsitter of niks nie.
3: Nou maar klim dan maar in jou motor en kry jou ry.
0: En al die spanning mis? Ek sou dit nog oorweeg het as jy nie jou regterhand agter my vernoot aangestuur het nie en tot in die hospitaal geslaan het.
3: Waarvan praat jy?
0: Moenie maak of jy nie Ziegler gestuur het om Vincent te gaan opvoeter nie.
3: Maar ek het weke lank met die vent gepraat. Ek weet niks van die saak af.
0: Maar hy skree daarom jou naam die hele tyd uit terwyl hy die arme Vincent toetakel. Vir jou inligting. Vincent het gisteraan sy verklaring onderteken en by kaptein van Rooi laat inhandig. Die kaptein sal beslis vir jou kom uitvra daaroor. Maak jou maar reg.
3: Waarmee is jy en jou verloot besig? Ek het niks op aarde met Zak Ziegler uit te waai nie.
0: En dan kan jy ontspan. Jy kan begin fokus op die verkiesing. En mag die beste vrou wen.
3: Naand. Machtig, maar jy lyk sleg.
1: Meneer Bitter.
3: Wat se snert hoor ek?
1: Wat hoor meneer?
3: Dat ek Zak Ziegler gestuur het om jou aan te rand.
1: Hy het my dik geslaan, meneer. Soos meneer kan sien. Maar niemand het meneer se naam genoem nie. Gaan lees maar my verklaring.
3: Dis nie wat jou vernoot vanoggend gesê het nie.
1: Oh, nou, hoe het dit toe vanmorgen gegaan?
3: Het sê jy nog nie gesê nie?
1: Nee.
3: Julle twee is besig om kopspeletjies te speel.
1: Hoe bedoel meneer nou?
3: Moenie jou dom hou nie. Jy weet sy het haar net laat domineer om sake vir my warm te maak. Toe ons stem onttrek sy haar nominasie en stap by die saal uit.
1: Dit is goed om dit te hoor. Geluk meneer.
3: Asof julle dit nie beplan het nie. En nou het ek Kwansuis vir Zak Ziegler gehuur om jou by te kom.
1: Meneer.
3: Ja, man, wat is dit?
1: Die eintlike waarheid is, Zak Ziegler het gedink meneer het my gehuur om hom by te kom.
3: Wat? Hoekom sal hy so uitstink?
1: Ek weet nie. Hy die hele tyd terwyl hy my so simpel geslaan het, geskree, gaan sê jy vir Philip Pitter, ek skrik nie vir Mamparas wat hy agter my aanstuur nie.
3: Het jy dit so in jou verklaring geskryf?
1: Net soos het gebeur het.
3: Ziegler het nie al sy varkies op bok nie. Dis nou wat drank aan 'n man doen.
1: Hy is so sterk soos 'n bees.
3: En nog sterker en dommer as hy gedrink is. Ek is jammer oor wat met jou gebeur het, maar my en Ziegler se paai het lank al geskei. Ek hou my nie op met onstabiele mense nie. Jy kan my maar glo. Ek het niks met die aanval op jou te doen nie. Stel die saak by die kaptein reg.
1: Dankie dat Miss Juliana my kom haal het. Nettie en Shirley is al twee besig.
0: Ja, Shirley stry een stroop deur met die eienaar van die restaurant in die hospitaal oor sy absurde prys.
1: Doch staan haar kop vas soontoe.
0: Ja, Nettie kry daarom van maandag af hulp in Potpourri.
1: Dis goed. En Mrs. Margriet?
0: Jy sal sien. Jy slaap vanaand by my huis sodat ek 'n oog oor jou kan. Margriet is nog die hele tyd by my.
1: Ah, ek is Jenny en okay, Miss Juliana.
0: Mannenaars, het jy in 'n spieël gekyk?
1: Ja, toe maar. Ek weet ek lyk ie vassie, maar ek voel beter.
0: Jy kan oor 'n dag of wat terug gaan in jou huis toe.
1: Dankie, Miss Juliana.
0: Jy weet natuurlik, Zak Ziegler is die een dag gearresteer vir aanranding op jou en... die volgende dag het sy prokureur hom uit op borgtog gehad.
1: Die skelms maak nes hulle wil.
0: Ja.
1: Wie is sy prokureur?
0: Willem Wessels, van Klein.
1: Hey, die Kleinwildse mense spring oral uit.
0: Ja, dit kan jy weer sê. Een stukkie goeie nes is, die koe wat uit die oorlede burgemeester gehaal is, is toe nie met dieselfde revolver afgevuur as die een waarmee Fanny Manders destijds geskiet is nie.
1: Nee. Ah. Ek kan net dink hoe bly is Mrs. Margriet daaroor.
0: Omtrent. Maar die slegte nuus is...
1: Ja.
0: Dieselfde revolver is gebruik om die burgemeester en Koevoet Bruinders in Boba's bank mee te skiet.

0: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clutch.
2: Dis jou antwoord.
3: Bankroof deur Joe Kleinhans.

0: Goeienaand. Verlang jy na my?
1: Genade. Ek tog hier net Kaapstad toe vir 'n dag of twee.
0: Daar is baie meer manne saam met Koffiet Bruiners in die tronk as wat ek verwag het.
1: In maksimum gevangenis?
0: Jy kry geharde misdadigers wat nogal lank sit, ja.
1: En? Iets gekry wat die moeite werd is?
0: Ja, Koffiet het 'n baie ouer suster gehad. Haar naam was Sissy Bruiners. Wel, voor sy op hoë ouderdom getroud is.
1: Met wie?
0: Hou vas aan jou stoel, kaptein. Die nimmelike Louis Ludik.
1: Nou toe nou. Ons prokureur wat verdwyn het.
0: En dis nie al nie. Sissy het in 'n inrigting vir sielsiekes beland. Sy is later daar in 'n oordosis pille oorlede. Dis toe dat Louis uitgewyk het Kleinbult toe.
1: En? Hoeveel keer was Louis by Koffiet in die tronk?
0: Nooit nie. Hy was ook die destyds deel van Koffiet se verdedigingsspan nie.
1: Die swaar sit dis nie langs die selle vuur gesit nie.
0: Beslis nie uit wat ek kon agterkom nie.
1: Lyk my al meer of Koffiet die bankroof sonder sy swaar beplan het. Maar dat sy swaar op die een of ander manier toch daarvan te hore gekom het. Betyds om Koffiet in Boba's bank te verras, om dood te skiet en met die buit pad te gee.
0: Ja, dit word 'n sterk teorie. Maar dan sit ons nog met die vraag, wie was die tonnelgrawer of grawers? En hoekom het hulle Koffiet geskiet?
1: Minder mense om die buit te deel. En Ludik het die tonnelgrawers meer aangebied as wat Koffiet hulle wou gee.
0: Ja, dis 'n moontlikheid. Maar die sleutel lê vir my in die tronkmaat, saam met wie Koffiet gewerk het.
1: Jy glo dus vas, dis wat gebeur het.
0: Nou, daar's geen ander logiese verklaring hoe Koffiet die bankroof in Mariesburg sonder inligting van buite af kon beplan en uitgevoer het nie.
1: En jy kry nie die geskikte tronkvoel wat by jou prentjie inpas nie.
0: Ek soek 'n misdadiger in maksimum met koneksies Mariesburg toe, of wat minstens naby Mariesburg gewoon het.
1: En nou kry jy hom nie.
0: Die probleem is, ons werk met die oorsprong van die misdade wat deur die manne in maksimum gepleeg is. Ongelukkig is die misdade in en om Kaapstad gepleeg en nie in of naby Mariesburg nie. Dit maak jou soektog na die moontlike kandidaat vir die bankroof dus jou wat moeiliker.
1: En bou jou baie langer in Kaapstad as wat jy aanvanklik gedink het.
0: Nou hoor ek eers hoe baie jy verlang na my.
1: Jy weet my sersant is 'n maand lank met onbetaalde verlof,
0: né? Hoe so?
1: Omdat Philip Pitter hele toe op die parkbankie afgeneem het met sy selfoon.
0: En van wanneer af mag jou sersant nie saam met jou ex op 'n parkbankie sit nie?
1: Toevallig stap jy dieselfde aand by my huis in en vertel my om die braaivleisvuur. Die berig praat van foto's oor die twee wat onverwags uitgekom het. Vertroulik hoor ek toe 'n kaptein was betrokke by die foto's.
0: Och nee. Jy het sweer dat die arme sergeant in 'n blik gedruk tot hy herken het en vir ongelukke ietsie laat val het.
1: Ek het Philip Pitter beloof ek sal die lek in my kantoor toestop en ek het.
0: Ek gaan daai man nog iets vreesliks aandoen.
1: Skerpsinnige polisiemanne en ondersoekende joernaliste los hulle emosies by die huis.
0: Sit jy nou by die huis?
1: Nee, hoekom?
0: Jy staan die ene emosionele verlange.
1: Ag, asseblief. Daar's hoop en nuus waaroor ek jou moet inlig. Net nie nou nie. Ek is moeg en ek is honger.
0: En jy verlang. En jy wil jammer gekry word. Sterkte, kaptein.
1: Ek mis haar tog 'n bietjie. Sy bly jou.

0: Juffrou Adams, Shirley, wat maak jy so laat hier buite die polisiekantoor?
1: Kaptein, ek en Nettie is skielik baie bang.
0: Nou, laat ek hoor.
1: Die vieslike Zak Ziegler, hy maak beurte om in sy motor of voor Nettie hulle se blokvoonstel of voor my blokvoonstelle in sy motor te sit en rook. En hy maak seker ons sien hom.
0: Dis omdat julle 'n saak van aanranding teen hom help maak. En julle het reg gedoen.
1: Maar wat nou?
0: Praat met Juliana. Laat sy haar prokureur bel. Dat hy julle help om 'n beskermingsbevel teen Ziegler te kry.
1: Lyk my ons het nou nie 'n keuse nie.
0: Dis die beste optrede teen die tipe teistering. Sodra die bevel uitgereik is, bel jy net die polisie wanneer die vent weer voor julle woonstel parkeer. Hulle sal hom dan arresteer.
1: Dankie, kaptein. Ek maak dadelijk werk daarvan.
0: Net 'n oomblik.
1: Ja?
0: As jy tydjie kry, sal jy asseblief vir my 'n lys maak van almal op die dorp waarvan jy weet wat familie iewers in die tronk het.
1: Hoekom? Lyk ek soos iemand wat tronkvoels vir vriende het?
0: Nee. Ek soek hulp. Maar hou dit vir jouself. Ons dink iemand wat in die tronk was saam met Koevoet Breinders het hom gehelp by die bankroof.
1: Soos Harry Nisiotis en die Duitser Herman Brol van die Kreersdorp bankroof. Die twee wat alles in die tronk beplan het en toe uitgevoer het.
0: 1977, ware gebeure. Het jy oor die bankroof opgelees?
1: Ek het, ja. En ek lees alles wat Rachel Wolfhard skryf. Wat het van haar geword? De mens sien haar nooit meer op die dorp nie.
0: Sy werk gewoonlik op meer as een saak.
1: Ons het haar kop op die dorp nodig. Nou ja, as dit al is...
0: Net een laaste vraag. Het Koevoet ooit met jou oor enige van sy familie gepraat?
1: Nee, nooit. Hy het eendag gekla dat hy soos 'n weeskind voel, maar ek het nooit sy geselskap gesoek nie.
0: Ek wil nog by Juliana stop. Weet jy, hoe gaan het met Vincent?
1: Beter. Hy bly glo nog by haar.
0: Ja, sy het skielike huis vol mense met om en Magriet.
1: Ja, wa, dis laat, ek moet ry. Goeienacht, kaptein.
0: Goeienacht, Shirley.

0: Praat maar. Ek bestuur, maar my Bluetooth is aan.
1: Shirley, dis Rachel.
0: Hi, ek vra nou net vir die kaptein, waar is jy? Die dorp het jou kop nodig.
1: Hoekom was jy by hom?
0: Zak Ziegler het mos vir Vincent aangerand, maar Ziegler was skaars in die tronk toe kom hy uit op byl. Nou verpes hy my en Nettie.
1: Hy nee.
0: Ek is op pad na Juliana dat haar prokureur ons kan help.
1: Dit bly die beste. Ek is so jammer om te hoor van Vincent. Kan ek jou gauw 'n persoonlike vraag vra?
0: Almal doen het vanaand.
1: Jy het 'n ander pleegma gehad voor jy by die Adams familie uitgekom het. Voor hulle jou aangeneem het.
0: Ja, ek wil nie eintlik oor haar praat nie.
1: Ekskuus. Maar was haar naam dalk Estelle Verwey?
0: Ja.
1: Sy is doodgeskiet toe haar motor gekaap is.
0: Ja.
1: Al wat ek nog wil weet is, wie was die man wat haar vermoor het?
0: Gert Greef. Hy was skuldig aan baie motorkapings en een moord. Hy is lang tronk toe gestuur.
1: Dankie, Shirley. Baie dankie. Jammer ek het so laat geplaag. Jy het my baie gehelp. Ek los jou nou dat jy in vrede kan ry.
0: Alles reg.

0: Rachel, antwoord toch.
1: Lieve aarde, twee aande achter mekaar. Ek dog jy slaap al. Verlang ons so baie, kaptein.
0: Goeienaand. Ek kom nou van Ziegler se woonstel af.
1: Hierdie tyd van die aand. Ek hoor by Shirley gisterand, hy gee haar net die harde tyd.
0: Oh, dit sal nie weer gebeur nie. Die opsigter het hom vanaand dood in sy bed gekry.
1: Wat?
0: Ons sal wag vir die toksikologie verslag. Voor ons besluit of dit 'n natuurlike sterfte was of nie.

0: die spelers in Die Bankroof is:
1: Ria Smit,
2: Marina Kutsie,
0: Anton Schmidt,
3: Betty Kip,
0: Leon van Nierop,
4: Nadia Bekes,
5: Johnny Klein,
6: Claudia Jones.
0: Die Bankroof deur Joe Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media. Musiektyd op jou gunstelingstasie. Jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee, en alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Hoe is van

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Let's go.
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak. Left, left, left, left, left. All the people on the right.

spiegel van die Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop. Is hy was so mal oor rock en roll, Lori Karaug en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, haar pa 'n boerse en haar ma 'n skot. Ek het haar ontmoet in my eerste jaar by 'n koshuis dans op skop.

0: ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082 334 2778.

0: hart en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Musiektyd op jou gunstelingstasie. Jou stasie.
1: Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie.
2: Hierdie is jou stasie.

0: huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomatorelisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Jou stasie.net.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: voel dit of skuld jou vastdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Die

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma se. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur 'n e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Musiektyd op jou gunstelingstasie. Jou stasie.
1: Nou is dit tyd vir country klanke.
2: Amanda,
1: elke Sondag net op jou stasie. Joustasie.net.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Jou stasie.net.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Jou stasie.

0: Jy luister na Country Klanke.
1: Jou stasie.net.
2: Hierdie is jou stasie.

I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meef, joh, hy nie paint, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Jou stasie.net.

0: Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.
2: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in diezelfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Joustasie.net.

0: Jy luister na Country Klanke.
1: Jou stasie.net.
2: Hierdie is jou stasie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Jou stasie.

0: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
1: Goeiemiddag almal, wat 'n wonderlike tyd om saam met julle hier te kan wees. Dit is 'n nuwe uitdaging en 'n nuwe slot en ons noem dit Kompas. Wat 'n heerlike tyd om nou net hier saam met julle te kan wees en met julle kan deel. My naam is Ina Botha en ek het saam met Johan bedien in die oggende by Oggendkruis op 'n Sondagoggend, so julle sal my daar kan onthou. Ek sukkel nog so 'n bietjie om TikTok te laat werk, want ons gaan dit nou reg kry. En so julle kan nog nie my gesiggie sien nie, maar van die van julle wat al my gesig gesien het, wil ek net sê baie welkom ook hierso by Kompas. Nou, wat is 'n kompas? 'n kompas is 'n navigasie-instrument wat 'n magnetiese naald gebruik om 'n rigting na die magnetiese noord en ander windrigtings aan te dui. Met ander woorde, dit is 'n rigtingwyser wat jy gebruik om jou bestemming te bereik. Nou, ek het internet gaan gebruik om vir ons te kyk wat presies vir ons vertel hoe om kompas uiteindelik werk. Ons planeet, die aarde, is eintlik een reuse magnetiese magneet. Dit is 'n vloeibare kern wat yster en nikkel wat aanhoudend draai en sodoende 'n reuse magnetiese veld om die aarde skep. Net soos enige magneet het die aarde 'n noordpool en 'n suidpool. 'n Kompas bestaan uit 'n klein liggewig magneetjie in die vorm van 'n naald wat vrylik op die spulpunt kan draai. Omdat die teengestelde pole mekaar aantrek, belyn die geverfde punt van die kompasnaald homself outomaties met die aarde se magnetiese veld. Daarom wys dit altyd onwrikbaar na die magnetiese noordpool. Dit maak nie saak of dit nag is of dag is, of dit storm of dit ondergronds is en of dit jy op die hoogste berg staan nie. Daardie naald sal altyd die waarheid praat oor waar die noorde is. En as jy weet waar die noorde is, waar die ware noord is, kan jy maklik die ooste, die suide en die weste vind. Nou, hierdie program is gebore uit 'n passie wat die Here in my hart geplaas het vir die geestelike ware noord. Aan die begin van die jaar het ek die woord ontvang van hom om sy naam in publieke plekke groot te maak en ek het geen idee gehad wat dit beteken nie. So ek gaan later 'n bietjie vir julle meer daarvan vertel, maar kom ons luister nou eers weer 'n bietjie na musiek.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Jou naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, jou skuldregkundiges, staan gereed om die landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kyk hier, kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 en Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

jammer julle. Ek sukkel nog met die talkslot in te trek, maar ek is nou hier weer aan die woord. So ek het vir julle laat verstaan dat daar is nou 'n nuwe program hierso en die naam is Kompas. En toe ek julle probeer vertel wat is 'n kompas en waarom is die naam van hierdie program Kompas? En dit gaan oor nie net die fisiese kompas wat ons allemaal van weet nie, maar die ware kompas is ons wat ons leer uit die woord uit is God se woord, God se waarheid en God self. Maar ons kan dit ook opdeel dat die Bybel is vir ons die padkaart, die Heilige Gees is die kompas en Jesus is die ware noord. En hoe wonderlik om daarna te kan kyk, om te kan weet dat ons het 'n ware noord, waarna toe ons kan ons lewens rig. En dit is my passie om vir mense na die ware noord te wys. Want dit is die enigste weg waaruit in lewe. En dat ons hier op hierdie aarde geskep is om na die ware noord toe te lei, om ons na die ware noord toe te vat. En dit is ook om dan die ewige lewe saam met Jesus te kan geniet. So in hierdie tyd slot wil ek graag vir mense leer en ek wil getuienisse vir julle bring. Ek wil mense ook kry om fisies hier in die ateljee saam met my te kom sit en saam te kom gesels oor die lewe en vir julle wyshede te kan bring en vir julle waarhede te kan bring uit God se woord uit en ook wat hulle al ervaar het in die lewe en om ja, dan net basis te kyk oor die lewe en hoe God wil hê ons met dit lewe. So, sy waarheid is absoluut die wysheid wat ons nodig het. En die idee van hierdie program is regtig om mense te inspireer, om die reis van die lewe met nuwe aspirasie aan te pak, saam met die Heilige Gees, sodat die enigste waarheid die weg in die lewe gevind kan word. En hierdie stasie se naam is jou stasie en die lese is waar jy saak maak. So jy maak saak, jou stem maak saak. Jy is belangrik vir God en vir my. En ek wil graag hê jy moet saam gesels. Jy kan op TikTok gaan, jy kan saam gesels. Psalm 23 is nou net vir ons gegee. Hierdie is nie net 'n boodskap soos in die oggend met oggendkruis nie, maar hierdie is 'n saamgeselsprogram waar mense kan lekker gesels nie net oor die woord nie, maar ook baie waarhede en baie wyshede wat jy al in die lewe geleer het. En ons kan lekker gesels oor dinge wat ook vir ons ons passie is en ons getuienis is dat bovenal wat ook al ons deurgaan in die lewe, wat ook al vir ons swaar is, ons het altyd 'n kompas wat vir ons riglyne gee. Soos Paulus gesê het in 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 26, hy sê, onthou, daar hardloop baie atlete op die baan, maar net een ontvang die prys. Hardloop so dat julle die prys sal ontvang. Al die deelnemers pas absolute dissipline toe. Hulle doen dit om 'n prys te wen, wat heel gou sal vergaan, maar ons doen dit vir die ewige prys. Daarom paal ek reguit op die wenpaal af, doelgerig met elke tree wat ek gee. Ek is soos 'n bokser wat met elke hou tref. Is jy die bokser wat met elke hou tref?

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spear story op jou radio.
1: Praise the Lord.

0: werk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
3: Goeiemiddag aan elke luisteraar wat ingeskakel is. Dit is Augustus maand en dit is vroue maand en in hierdie maand gaan ons 'n bietjie stil staan ook by die vroue. Vroue in die Bybel en vroue in alledaagse lewe wat ons inspireer. Vrouens wat ons deur die lewenswandel uitdaag om nader aan die ware noord te kom. Jy is nou by die Kompas op radio op jou stasie. En ek is so bly dat jy ingeskakel het vandag, want ek wil graag met jou praat en vir jou vertel van die ware kompas, die ware noord. Maar vandag gaan ek eers met julle praat oor vrouens en vrouens wat ons inspireer. En as jy vandag rondkyk en veral na die jong mense, wil ek vir jou vra, wie volg jy? Wie inspireer jou? Deesdae is daar so baie YouTubers en TikTokkers en Instagram bekende mense. En mense wat die blinkkant van die lewe vir jou wys, maar as hulle die TikTok afsit, dan is hulle nie die mense wat hulle regtig is nie. En ek vra myself af, is hulle altyd so vrolik en is hulle altyd so vriendelik en gaan dit altyd so goed met hulle? Maar is dit regtig wie hulle is? En lei hulle jou na die waarheid toe of lei hulle jou weg van die waarheid af? En ja, dink 'n bietjie, wie inspireer jou?

ek wil graag met jou deel, dat ek ook, weet, op Facebook gaan baie keer, en ek deel ook graag mense se inspirasies, baie keer is dit iets wat iemand gesê het, of iets wat iemand aangehaal het uit die woord van God uit, en ek wil net vir jou ook dan leer van 'n vroukie, haar naam is Yael Eckstein, en sy is vir my 'n moderne Esther. Ja, Esther in die Bybel inspireer my ook, en ek gaan nou met julle oor haar praat, maar ek wil graag vir julle vertel van hierdie vroukie in Israel, waar die mense in Israel so omvou en so net die woord van die Here met hulle deel. En sy is self 'n Jood en net die passie wat sy het vir die Here en die passie wat sy het vir die mense om haar, inspireer my. En sy het hierdie woorde gesê, en ek gaan dit in Engels aanhaal, want dit is hoe sy dit gesê het. There is no navigating the world's challenges without God's word. There is no navigating the world's challenges without God's word. Whenever life gets tough, my prayer is simple. Lord, what do you want me to do? What do you want from me? So, Vader, wat wil U hê moet ek doen? Nee, Vader, hoekom gebeur al hierdie dinge met my nie? Maar wat wil U hê moet ek doen in hierdie omstandighede waarin ek is? Dis nie presies wat jy vandag wil hier hoor nie. Jy wil graag hoor dat die Here jou uit jou omstandighede sal uithaal. Maar baie keer vat hy ons nie uit daai omstandighede uit nie, maar hy vat ons deur dit. En ja, dit is baie keer swaar om daar deur te gaan. Dit is baie keer nie lekker om te weet dat ek moet deur hierdie swaar tyd gaan, sodat ek iets daaruit kan leer nie. Nou, ek het die afgelope jaar maar deur swaar goeters gegaan en baie keer wou ek regtig net opgegee het. Ek het nie gedink dat dit iets is wat ek eers kan doen nie. En die Here net bly vir my sê, maar hy het my geroep om te weet waar ek nou is. En maak nie saak dat dinge nie uitgewerk het soos wat ons geglo en gedink het dinge moet uitwerk nie. Maar wat hy wil gehad het, moet gebeur. En om dan in daai omstandighede te wees en om te weet dat nog steeds kan hy my gebruik daar waar ek is. Nog steeds kan ek 'n moderne Esther wees om te kan weet. Maak nie saak of ek in 'n oorlog geteisterde gebied lewe, waar ek vrees dat die bomme gaan op my huis val, of dat ek net in 'n land is waar ek nie weet of môre daar genoeg kos gaan wees vir my om te eet, of waar daar baie gangs is en mense dalk my kan aanval nie. Die vrees wat ons het in hierdie lewe vir mense en vir dinge om ons, kan ons nog steeds weet, ons het 'n ware noord, ons het iemand op wie ons kan vertrou en na wie toe ons kan gaan, om vir ons rigting te gee en ook kalmte te kan gee en rustigheid te kan gee, om nie op te gee nie. En ja, dit is nie altyd maklik nie, maar om aan hom vas te hou en die woord as jou rigtingwyser te gebruik, om die woord as jou padkaart te gebruik, om te kan weet watter rigting om te stap, dit is waar die Here graag wil hê ons moet wees. En ek wil, ja, ek wil julle nou eers daarmee los, en nou gaan ons bietjie kyk na Esther uit die woord uit, en hoe sy 'n nasie gelei het. Ek praat nou weer met julle.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

Goeiemiddag weer hier op Kompas, op jou stasie, waar jy saak maak. Ja, jy maak saak. Jy is absoluut vir my en vir die hierdie radiostasie inspirasie en ons wil graag vir jou die beste gee wat ons het om te kan gee. En ons is instrumente hierso net vir God en vir ja, om vir jou die woord te bring vandag hierso uit die woord uit van Kompas. En ek wil graag met julle nou deel, soos ek gesê, dit is Augustus maand en is vroue maand en vrouens wat my inspireer en ek het met julle gepraat oor 'n vroukie in Israel wat my inspireer en daar is so baie ander vrouens in my lewe wat my al inspireer het en een van die vrouens is my ma. My ma, as ek aan haar dink, sy is nou 95 en hoe sy my al geïnspireer het in die lewe en dat sy net aangaan nog altyd en nog altyd die Here groot maak waar ook al sy gaan en sy is nou al so oud dat sy nie regtig meer ver kan gaan nie en sy is baie lief vir mense en vir haar was het swaar geweest toe die vroukie wat langs haar in die aftreeoord bly, nie daar is meer nie, dat sy hemel toe gegaan het en sy nie meer een maaikie gehad het met wie sy kon praat nie. Maar sy het nog, toe sy nog ver kon loop en dinge kon doen, het sy altyd uitgegaan om vir mense van die Here te vertel en sy is een musiekonderwijseres en sy vertel ook weer toe ek nou by haar was, hoe sy in een woonstelblok geblei het en een vroukie wat so paar woonstelle van haar afgeblei het, het sy gehoor die baba huil verskriklik en sy het net aan die deur toe gegaan en gaan klop en die volgende oomblik het die vrou die baba in haar hand gedruk en sy het net vir haar gesê vat die baba en my ma het van toe af 'n pad met haar gestap en sy het nou nog kontak met die vrou en hoe die vroukie deur my ma geïnspireer was om haar verhouding met die Here so sterk te kan groei, dat sy selfs in die tronke ingegaan het om vir mense daar van Here te vertel. So, dit was vir my regtig weer iets wat my ma op 95 onthou, dat sy 'n impak gehad het op hierdie vrou se lewe. En waar het jy 'n impak en watter persoon om jou se lewe het jy 'n impak? Ons het so baie mense wat hier op TikTok inskakel ook en jy is ook welkom wat op die radio is om op TikTok in te skakel en te sien hoe like hierdie Ina Botha wat op hierdie Kompas program praat nou en ook om jou inspirasie en mense wat jou inspireer van te kom praat. En ek wil ook net vir julle sê, jy weet, dit is regtig nie so moeilik om net te sê, hoi, ek is hier en ek het hulp nodig nie. So baie mense is te bang of te trots om te sê, hulle het hulp nodig of hulle het gebed nodig. En daarom wil ek vir jou uitnooi om regtig op die jou stasie se TikTok in te skakel vanmiddag en te kom sê, jy het hulp nodig met gebed. En ons kan nou nie finansieel bydra nie, maar ons kan definitief bid dat die Here vir jou uitkom sal gee in watter omstandighede jy ook al is. En ek wil vir julle sê dat, ja, Esther is iemand in die Bybel wat my inspireer. Hoe sy 'n nasie ingegaan het en verandering gebring het daar. En as ons nou lees daar uit Esther 4 vers 14 uit, wat sê, Mordekai het met haar gepraat en die woorde wat hy vir haar gesê het is, as jy in hierdie tyd gaan stil bly, gaan uitkoms en redding vir die Jode van 'n ander plek afkom. Maar jy en jou familie sal dan uitgewis word. Wie weet, of dit nie miskien juis met die oog op 'n tyd soos hierdie is, wat jy koningin geword het nie. En sy het gegaan van 'n persoon wat nie eers 'n familie gehad het nie, wat Mordekai gesien het as soos 'n vaderfiguur, na 'n koningin. Waarom? Omdat sy geluister het en uitgegaan het en in die plek gaan staan het van 'n nasie en hoe 'n nasie gered was van uitwissing oor sy opgestaan het en gesê het, hier is ek. God het redding gebring. Hy bring dit sonder ons. Hy het ons nie nodig nie. Maar hy wil graag ons gebruik om sy planne uit te voer. Waarom? Sodat jy ook
sy glorie, sy almag, sy teenwoordigheid in jou lewe kan beleef? Gaan jy kies om gehoorsaam te wees? Of gaan jy net daar gaan sit in die banke in die kerk en net luister wat mense sê? Verlede week het ek self so gevoel. En dit is baie intimiderend om voor in die kerk te gaan staan en in 'n woord te bring. Maar as die Here jou roep om 'n woord te bring, is jy die Ester, die koningin. Presies vir daai oomblik en tyd wat jy geroep is om 'n woord te bring vir iemand wat dit nou nodig gehad het. Moenie wag nie. Gaan uit en gaan praat met daai vriendin of daai vriend. Gaan bid vir daai persoon wat dit nodig het. Gaan wees jy die Ester wat daai mense nodig het op daai oomblik en tyd. Die boodskap van Ester wys ons direk terug na die enigste ware noord, Jesus Christus. Stefan Joubert skryf so mooi in sy oordenking in 'n hart soos Jesus in, dat om te leef met 'n hart van Christus beteken om 'n skuif vanaf ons eie vrese na totale gehoorsaamheid te maak. Ek kan my net indink hoe Ester gevoel het, maar ek gaan nou weer met julle praat.

0: huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moekse se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars aktief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
2: Ja, welkom weer hier by Kompas op jou stasie. Wat 'n lekker sonnaandmiddag, party mense sê hulle braai, ander eet net lekker sonnaandmiddag kos. Maar ons is hier in die ateljee om vir julle 'n heerlike tyd te gee rondom die woord en lekker musiek wat ons kan na luister om ook die Here se naam groot te maak. En ek het 'n woord hierso wat ek graag net gou met julle wil deel wat sê, wanneer Jesus sê, jy moet jou kruis opneem, beteken dit dat jy jou eie wil moet prys gee. Christus eerste moet stel en bereid moet wees om lyding of smaad vir sy naam te verdra. Dit gaan nie oor alledaagse probleme of swaar kry nie, maar oor die daaglikse keuse om vir jouself te sterf en om hom te volg. Die belangrikste betekenis selfverloning. Om jou eie belange en sondige wil te laat gaan in plaas daarvan om jou eie lewe te beheer. Daaglikse gehoorsaamheid om elke dag 'n bewuste keuse te maak om God se wil te doen, ongeag die prys. Verantwoordelikheid vir die geloof, die bereidwilligheid om die moeilike dinge van Christenlewe te dra, terwyl jy Jesus naboots. Sjoe, wat 'n woord om aan te dink. Hoe doen ons dit? Om daagliks jou eie lewe op te gee, jou eie wil op te gee. Die dinge wat vir jou saak maak, is nie noodwendig dit wat goed is vir jou nie. Daar is so baie dinge wat ons dink is dit wat ons moet doen of waarna toe ons moet gaan, hoe ons dit moet doen. Maar is dit wat die Here wil hê jy moet doen? So dit gaan nie oor my en jou nie. Die lewe gaan oor Christus, oor God die Vader en die Heilige Gees. En om jou lewe af te lê en vir God te lewe is nie altyd maklik nie, maar ek kan vir julle sê dit is waar jou vreugde lê. Want die woord sê ook van ons vreugde kom nie uit aardse dinge nie. Dit kom uit God uit. So voel jy vandag dalk of jy nie kan aangaan nie. Voel jy, het jy nou net ingeskakel dalk om hierdie woord te hoor wat vir jou bedoel was om te sê, laat gaan die dinge van die wêreld. Daai dinge maak nie saak nie. Dit het nie ewigheidswaarde nie. Dit gaan jou nie ver in die lewe bring nie. Jy mag miskien dalk voel, nou is dit wat jy graag wil doen, me, myself en I. Maar môre oor môre het jy klaar weer daai dinge vergeet en het jy nuwe begeertes. Nuwe begeertes vir wat die lewe dalk vir jou nou 'n bietjie makliker maak en lekkerder maak. Maar het dit ewigheidswaarde? Ek wil hê jy moet bietjie daaroor gaan dink en regtig die besluit maak om Jesus te volg. As jy vandag op 'n plek is waar jy wil opgee, ek het vanoggend met iemand gepraat wat gesê het sy het alles verloor. En ja, ek weet ook hoe dit voel om alles op hierdie aarde te verloor. Maar, jy kan nie Jesus verloor, want hy sê, niemand en niks kan jou ooit uit sy hand uitruk nie. As jy sy kind is, is jy vir altyd sy kind. Ek het nou hier op ons TikTok gehoor van 'n vroukie wat deur 'n moeilike tyd gaan ook, wat hartseer is oor goed wat met haar gebeur het. Maar sy weet ook, sy sê dit ook, dat die waarheid is, God is nie klaar met jou nie. Die wêreld kan met jou klaar wees, maar God is nie klaar met jou nie. En daarmee wil ek gou eers eindig, kom ons luister weer na 'n liedjie.

deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur 1977 Kemp. Nou, baie lekker.

0: And this is one of the songs.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torre Straat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
3: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
4: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
5: Ja, tyd vir Kompas. Dit is al amper die einde van hierdie eerste van hierdie wonderlike program met die naam Kompas. En wat 'n lekker tyd het ek nou nie gehad hier saam met julle almal nie. Dit was nogal senuweetergend geweest om nie mee te begin, maar ja, ons is al amper aan die einde van die eerste ene en ek dank almal van julle wat ingeskakel het en ook ingeskakel het op die TikTok en my ondersteun het daar. En die wat by my gemeente vir my gebid het om net kalm en rustig te kan wees. En ek wil net met julle die laaste woord wat ek van inspirasie en wysheid wat ek vir julle wil gee is, ja, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want die Here is met jou. Onthou, ons dink, as mense my regtig ken, die regte ek, met al my tekortkominge, sal hulle dalk weghardloop. Maar hier is 'n groot bevryding in Psalm 139, wat sê, God ken jou slegte kante, jou stikkende kante, jou donker gedagtes, en sy reaksie is nie om weg te hardloop nie. Sy reaksie is om nader te kom. Jy hoef nie vir God toneel te speel nie. Jy is reeds volledig geken. En ten spyte van alles, is jy volledig lief gehê. Miskien luister jy vandag en jy gaan deur die seisoen waar jy probeer weghardloop. Miskien hardloop jy weg van jou verlede, of jy seer of seer verhoudings, of dalk hardloop jy weg van God, of omdat jy voel, jy het hom teleurgestel. Dawid het daardie selfde drange geken. In vers 7 vra hy, waarheen kan ek gaan om u gees te ontvlug? Waarheen kan ek vlug van u teenwoordigheid af? Hy sê, al klim hy op na die hemel, al maak hy sy bed in die doderyk, al vlieg hy op die vleuels van die dagbreek, na die verste grense van die see, selfs daar sal God sy hand hom lei en sy regterhand hom vashou. Daar is geen plek op hierdie aarde wat buite die bereik van God sy genade is nie. Geen hospitaalbed is te ver nie. Geen slegte besluit het jou in 'n dieper gat laat val as wat sy liefde kan bykom nie. En vir diegene wat vandag voel asof hulle in emosionele of geestelike donkerte sit, vers 12 is iets wat jy moet kan hoor. Slegs die donkerste is vir u nie donker nie. Vir u is die nag soos lig soos die dag. God verdwaal nie in jou donker seisoene nie. Hy sien jou helder oor dag binne daar binne in. En hoekom gee God so baie om vir ons? Die Psalm gee ons die antwoord in die middelste gedeelte, omdat jy sy eie hande werk is. Jy is nie 'n ongelukkie nie.

Jy is nie op druk van toeval nie. Vers 14 sê, ek prys u, want ek is wonderbaar gemaak. Hoe kosbaar om dit te weet. Jy is wonderbaar gemaak vir God. Ek los julle met die woorde wat sê, deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes, kyk of daar by my verkeerde pad is, en lei my op die ewige weg. Onthou vandag, terwyl jy jou routine aanpak, jy is nie alleen nie, jy is gesien, jy is geken, en jy is oneindig veilig in die hande van een wat jou gemaak het. Mag jy geseënde en vreugdevolle Sondag aand hê, en mag jy geseënde week hê. Tot volgende week, ons praat weer.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Dit was Kompas op jou gunsteling radiostasie.

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

0: Hierdie diens word gelei deur pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier.
1: Dit is vir my natuurlik 'n groot voorreg om saam met jou te kuier. Ek hoop dit gaan goed. Ek is Etienne en dis my voorreg om op hierdie medium ook met jou te kan gesels. Het jy al vir 'n oomblik of twee net gaan stil sit en gedink God is vir my en hy weet van my? Ek weet nie of jy ook al af en toe op 'n plek gekom het wat jy gevoel het, nee, o heerlikheid, ek dink die Here het van my vergeet, of hy is dalk baie besig op 'n ander plek dat hy nie nou tyd het om by my uit te kom nie, want ek bid oor goed, ek vra hom goed, ek praat met hom oor goed, maar dit lyk nie vir my of hy deurkom nie. Ek het net nodig om vandag of vinnig by jou stil te staan vir 'n oomblik en saam met jou deur 'n paar goed te draf wat jou dalk kan laat die idee gee, God weet nie van my nie, of hy is nie vir my nie. 'N paar voorbeelde. Byvoorbeeld, wanneer jou gebede voel of dit onbeantwoord bly. Miskien bid jy vir genesing of vir werk of herstel of 'n verhouding wat uit die busheid geval het, maar niks verander nie. So dit voel vir jou, jy bid en jy bid en jy bid en het niks gebeur nie. Miskien gaan jy ook deur 'n swaar of 'n moeilike tyd of jy het 'n verlies gehad. Dit kan nou nogal laat voel, maar heerlikheid, nou waar is die Here dan? Hoekom gebeur al hierdie goed met my? Hoe het iemand eendag gesê, hoekom straf God my dan so? Partykeer as 'n ou 'n geliefde aan die dood afstaan, of jy het ernstige siekte, of die finansies druk erg kwaai in jou lewe, dan kan dit miskien vir jou laat vra, waarom laat God hierdie goeders toe? Wat het ek nou gedoen om dit te verdien? As 'n ou partykeer in 'n stryd is en jy worstel met sonde, onthou nou, sonde is nie die goedertjies nie. Sonde is om God se plan vir jou lewe te mis. Sonde is om jou rug op God se genade te draai. Sonde is om nie te erken dat hy sy lewe vir jou gegee het nie. Dieselfde twak aanjaag oor en oor en oor. Dit kan 'n ou partykeer laat voel, maar nee man, die Here het sy rug op my gedraai. Partykeer voel God net stil. Onthou, ek sê altyd vir mense, God antwoord jou, hy sê ja of hy sê nee of hy sê nie nou nie. Partykeer gaan 'n ou deur tye wat jy net nie dieselfde vreugde en daai nabyheid soos ek dit sommer noem van God ervaar nie. Partykeer voel dit vir jou, maar hy was altyd naby, maar dit voel vir my of hy skielik glad nie meer naby is nie. Daai kan vir 'n ou baie maklik voel soos party ouens het mos hierdie diep geestelike ding wat hulle sê van, o, oh, hy het ons in 'n woestyn tydperk ingevat. Nee man, hy vat jou na waters waar rus is. Dis ons wat onsself partykeer deur ons eie keuses in 'n woestyn sit. Hierdie kan vir jou voel soos 'n droogte tydperk wanneer God net stil is. Dit kan baie keer 'n uitwerking op my en jou hê as ons kyk na hoe dit met ander mense gaan. Hoe geseend hulle is. En wanneer 'n mens na hulle goeders kyk, dan dink jy op jouself, maar as dit dan met hulle so goed gaan, want jy kyk mos baie keer na die bure, die ouens wat langs jou bly, godlonaars, willevolse kykers, hulle rook vir jou baie naweke onder die boom laat dit smaak, jy self is op 'n trip. En dan gaan dit met hulle goed. En dan dink jy, maar ek wonder hoekom gaan dit met hulle so goed? Dis wanneer hy ook kan voel, maar hy is nie vir my nie. Baie keer na 'n teleurstelling. Ek weet nie of jy ook al 'n paar teleurstellings gehad nie. Ek het nou al 'n paar gehad. Een van die grootste teleurstellings wat ek al gehad het, nou kom ek deel dit gou met jou, is toe ek geglo het mense sal daar vir my wees. En die mense van wie ek dit verwag het, het verdwyn. Dit was vir my nogal 'n groot teleurstelling. En daar het ek nogal gevoel, maar Jesus Here, hoekom laat jy dit toe? Hoekom? Waar is hulle? Wanneer 'n ou se planne 100% uit die bus uitval en jy bid en jy vertrou en nou gebeur dit, dan kan 'n ou voel, nee, heerlikheid, die Here gee nie vir my om nie. Wanneer jou geloof dalk bespot word as ander ouens jou sommer reguit sê, ja toe, jy het mos al gebid, nou waar nou, hoekom gebeur dit hier, dan kan 'n ou voel, nee man, die Here is nie meer vir my nie. Maar hoor gou hier, Romans 8 vers 31 Amplified Bible. And I'm not just reading this because I want to take and play with your mind. Listen to this. What then shall we say to all these things? If God is for us, who can be successful against us? I believe that many people are against us, but they're not successful against us. Listen to the Message translation. So, what do you think? With God on our side like this, how can we lose? If God didn't hesitate to put everything on the line for us, embracing our condition and exposing himself to the worst by sending his own son, is there anything else he wouldn't gladly and freely do for us? And who would dare tangle with God by messing with one of God's chosen? Wie gaan try om met ons te mors as hulle weet wie God is? Hiervan is ek oortuig. Sê Romeine 8. Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enige skepsel sal ons kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is. Psalm 27 sê, die Here is my lig en hy is my redding. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? Jy sien, ons kan voel asof hy nie daar is, want gevoelens kan nou mislei. Ek weet nie waardeur jy precies gaan nie, maar ek is vandag hier om vir jou te sê dat hy nie van jou vergeet nie, maar hy weet van jou. Hoor gou wat sê in die Oud Testament, Jesaja 41 vers 10, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas met my reddende regterhand. En dan gaan sit jy gou vir 'n oomblik en dan sê jy vir jouself, kom ek blaai gou terug in my lewensboek en dan kyk ek gou, hoeveel keer van tevore het hy my al deurgedra? Hoeveel keer van tevore het hy my al ondersteun? Hoeveel keer van tevore het hy my, hoe het ek gekom waar ek is? Ja, ek het pogings aangewend, want jy kan mos nie net op jou blessed assurance gaan sit en niks doen nie, jy moet iets doen van jou kant af. Maar Jesaja sê, ek hou jou vas met my reddende regterhand. Gaan kyk hoeveel keer hy jou al deurgedra het, en dan wees jy net een slag een bietjie eerlik met jouself, en dan herken jy, ek sou nie hier gewees het waar ek is, as het nie vir die Here was nie. En as jy dalk vandag in 'n gemors sit, gaan kyk gou vinnig, waar het jy twak aangejaag? En dan maak jy dit reg. Die maklikste ding om te doen is, maak reg wat jy verkeerd gedoen het. Dis nie een afsluiting van 'n boek nie, dis nie 'n doodloopstraat nie, dis 'n T-aansluiting. Gaan links en voeter voort in die gemors, of draai regs en besluit, ek gaan die pad stap saam met die Here. Hy is die God van nog 'n kans. Moenie bang wees, hy sê Jesaja 43 vers 1, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Het die Here dalk van jou vergeet, soos baie ouens baie keer voel? Hoor gou wat sê Jesaja 49 vers 15 en 16. Kan 'n vrou haar suigeling vergeet? Ek dink 'n vrou kan. Nou hoor nou wat sê hy, selfs al sou sy hom vergeet, God sê, ek sal jou nie vergeet nie. Onthou, hy ken ons, man. Hy skryf deur die psalmdigter in Psalm 139, hy sê, hy ken ons deur en deur. Hy weet wanneer ons sit, hy weet wanneer ons opstaan, hy ken ons gedagtes van ver af, en hy is vertroud met al ons weë. Hoor nou hierdie ene, Matteus 10 vers 30, ek remind jou net gou dat God is vir jou, en hy het nie van jou vergeet nie. Selfs die hare op jou kop is genommer. Die Afrikaanse vertaling sê, jou hare is getel, maar die Engelse vertaling sê, they are numbered. Hy is bewus van die kleinste besonderhede van jou lewe. Hy sorg vir jou. Hy sê in 1 Petrus 5, jy moet al jou bekommernisse op hom werp. Gooi dit vir hom, want hy sorg vir jou. Hy is by jou van die begin van tyd af. Jeremia 1 vers 5 sê, hy het jou geken voordat jy in jou moeder se skoot geweef is. Hoe kan ek my geloof bou om hierdie goed te glo? Want onthou, geloof is 'n gawe. Spandeer tyd in die woord. Geloof kom deur die gehoor, en die gehoor deur die woord. Romeine 10, 17. Bid. Beoefen gehoorsaamheid. Hierdie wat jy so by die huis sit. Fellowship with other believers, dis important. Remember and share God's faithfulness. Deel met ander mense. En hoor gou vir my wat ek mooi sê, hou op so by die huis sit, kom tussen ander gelowiges, dit gaan jou lewe verander. Jy moet 'n lekker week hê, lief vir jou, lekker leef.
2: 'n Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato rillisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
0: Hierdie diens was moontlik gemaak deur Pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier.

0: actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leeweloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: jou stasie Love Songs.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen en Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Jou stasie Love Songs.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
2: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive.

0: jou stasie love songs.
1: Sagter daardie gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou stasie Love Songs.
5: I don't know what it is, but she drives me crazy.

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp. Joustasie Love Songs.
2: Van die Kaap tot Kuipenap, Afrika tot Antarktika, welkom by Joustasie.
3: 'n Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Richard, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0800.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by diesel, loop gooi ek mos petrol in by diesel karaats, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal speaker is, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: like a doof, doof, doof, doof. I'm a soccer doof, doof, body, body, doof, doof,
1: banana on my hoof, doof, in my bikini. Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

Heere, dis kant middernacht, dis die manne se stories oor die dag se jag. Dis die knetter van die hout wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister, môre is nog 'n dag. Saam sal ons huil en saam sal ons lach. Bring die boksgitaar, want 'n man moet sing. Ja, man moet sing.

Dis die groen mopani, dis die oulike klip, dis al die sterre in die hemel, wat stil daar sit.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Sachter, daardie gedoef, doef, doef, doef.
4: Kom en pak het hoef, doef, waari, waari, hoef, doef, binnen aan my hoef, doef, geen my bekie.
5: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Yo, Stassi. Yo, Stassi. Yo, Stassi.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansie ook, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Muziek, soos

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Ladies and gentlemen, please welcome
5: Die Bas van die Blas.
6: Musiek.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Talk a truth, truth, body, body, truth, truth, banana on my hoof, truth, give my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordons Bay strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Die jongstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Hierby Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
1: Google Play Store.
0: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
2: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
4: Any foto's op my

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Joustasie.net.
3: Hey, that's it. I'm going to put the timer ready. Shut up, you bitch.